0: Jeremy Camp met I Wait for the Lord. Goeiemôre van my Johan Lerm. Kan ek jou vra vanoggend, is jy sensitief vir wat mense van jou sê of van jou dink? Dit is nie ons plig om te verseker dat mense van ons hou nie. Ons moet net wees hoe God wil hê ons moet wees. God sien 'n wenner raak as hy na ons kyk. Hy hanteer self enige onreg teen ons. Hy kan ons beter verdedig as wat ons dit self kan doen. Hou jou oë gefokus op Jesus. Hebreërs 12 vers 3 pleit by ons. Hou hom voor oë wat so vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word of uitsak nie. Mag die Here ons daarin help. Heer Jesus, help ons om ons oë nie 'n oomblik van U af weg te neem nie. Amen.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Ons Bousie sê short straw met Bousie.
1: Goeiemôre. Ons gaan lekker saam kuier op die Dinsdagoggend die 25ste Augustus, 'n paar aanhalings. And know that I am with you always, yes, to the end of time. En dit is Jesus wat so gesê het. Dan George Gershwin sê, life is a lot like jazz. It's best when you improvise. Dan T.S. Eliot het gesê, this love is silent. Mag jy 'n wonderlike dag hê? En vir die eerste 3 ure van vanoggend dan kyk ek heerlik saam met jou. Volgende is dit Boombox van NRG.
2: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: SFM weer.
1: Soos in wildernis, 11 die minimum, 17 die maximum. Dan in uitsoring en rust, 9, 19 vir die dinsdag, sonskyn. In Riversdal en Stilbaai, 12 die minimum, 19 die maximum. Ladysmith begin op 8, op na 19 grade Celsius. In Mosselbaai, Hartenbos, 13 die minimum, 17 die maximum. En dan Plettenberg Baai en Nysla, begin op 12, op na 18 grade Celsius. Ja, vandag nog sonskyn, rest van die week, recht hier die Suidkaap is bewolk met hopelik reën oor die naweek.

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Baby, my baby. Ononderbroke musiek op

ek jou asem hoor. En jy stil weer deel van my bed. En die slaap val jou aan. En die reën probeer my red.

0: Dis kyk na Landbou Sake vir oggend. Ons begin by Marula Media. SA Appelvariëteit kry na 8 jaar Europese erkenning. Dis Big Bucks Gala, is trots Suid-Afrikaans. En ons het uit daarna om te sien wat die volgende hoofstuk vir die variëteit inhou. Dan is daar ook die beoordelingsspan is gelei deur internasionale erkende olyfkenners Marcelo Scofano van Brasilië en Dr. Muge en Nebuyuglu van Turkije. Dit is vir die SA olyfolie waar hulle dan nou die bestes onder die bestes daar probeer uitwys. Dit is dan Landbou Sake by Marula Media. Ons gaan na Netwerk 24 toe. Ons kyk daar onder landbou, daar is 'n baie interessante storie oor boere in Japan. So na mate al hoe ernstiger hittegolwe Japanse somers in 'n oorlewingsstryd verander, pas boere van blom- en aspersiewerkers tot eierprodusente hulle werkskedules aan. So hulle werk deesdae deur die nag in plaas van deur die dag daar om die hitte te kan cope. En dan laastens gaan ons na landbou.com toe. Kyk daar, hoofstorie daar is oor back and closure en die uitwerking daarvan op die hele voorsieningsketting. En daar is 'n studie gedoen, Dr. Ernst van Biljoen, hoofdocent in voorsieningskettingbestuur aan die EMM Nagraadse Skool in Johannesburg, sê daar is omtrent 13.1 miljard rand wat back and closure so ver die veesektor dat kos. En dit is hoofopskrifte in die landbouwereld vanoggend.
1: SFM volgoed musiek.

0: En ons begin in die burger, talle vraag, geen antwoorde nie oor vermoorde bejaarde by Bloemhof. Een man van Bloemhof in Noordwes voel kwaad en stikkend oor sy bejaarde ma wat helder oor dag by haar huis aangerand is. Dan is daar een haveingenieur van die Weenei Waterfront wat daar bou het, wat op 86 jaar oorlede is, daar is een berig oor hom. En dan Kubaai, lang rye in Barkstraat by Kaapstad se binnelandse sake, hulle moes nou een grand nuwe gebou daar. Blyk baie nice, ons sal maar sien wat gebeur. Dan kyk ons in die beeld. Daar wat lys dus Dokkie oor dade met seuns laat ma aan seuns onderwysers dink oor hof. En dan is dit gesinne in rou gedompel na twee vriende verongeluk. In die Volksblad is dit dokters wat 'n toename sien. Daar staan sy toename in pasiënte in die Vrystaat wat met masels opgeneem word. Dan onderwyser van Springbok op borgtog na beweerde seksuele misdrywe en 1.2 miljard rand later en honderde Vrystaters wag steeds op blyplek. Dis die hoofopskrifte in die koerante.
1: Niekendig punt 1.

0: Moneybuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die Mosselbaan omgewing inkomend vanaf Dannebaai se kant af. Dannebaai T aansluiting wat begin besig raak. Verder ry dit nog redelik goed as jy inkom van Hartenbos af, as jy daarby afdraai van die N2 by Garden Walk Mall besig, ook besig waar jy afdraai van die N2 by Voorbaai na die R102 toe. En daar by Southern Cross, The Island, Botastrand, Autoniquastrand, verby op die N2, is het op my kaart bykie besiger. Ek neem aan, dit is dan mistigheid vir oggend, wees versigtig daar op die N2, tussen die afritte van Pakkelsdorp en ook dan Lawaaikamp te Balletto, wees versigtig op die N2 daar, dis besig daar. As jy inkom van die wildernisse kant af, is het besig net uit wildernis uit en op met die bult, en dan is het Nysna weg, wat al begin besig raak van Lurie Park en Novalia se kant af. Die Redelins by die golfbaan is het op die oomblik nog vry vloeiend.
0: In 104.1

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: Oh, Buddy Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, maak elke dag

Ek moet kyk, een bekende se verjaarsdag, sien jy so op die lys, dit is onder andere dan Sean Connery, ons herdenk sy verjaarsdag vandag. Vir my is ek die beste 007 wat daar was. Dan kyk ons verder deur, sien dit is dan ook Billy Ray Cyrus, hy word vandag 65 jaar oud. Bekend vir sy nummer 1 enkelsnit Eikie Beikie Hard, 9 keer multi-platinum gegaan daai een. Hy was ook Doc in die TV-reeks, Doc. En dan in Hannah Montana het hy saam met sy dogter gespeel, Miley Cyrus. Dit is dan Billy Ray Cyrus se verjaarsdag. Verder die lys is Tim Burton, die regisseur wat ook verjaar, onder andere films soos Batman, Batman Returns, Ed Wood, Beetlejuice, Edward Scissorhands en so gaan die lys aan. As dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. En ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende. Jou streekstasie.

0: gleich nah, Dreieck auf, nah, kann ich quapas, die nicht berg, das R, graf, räum nicht leh noch fern.
1: Gleich nah, 90.1 SFM. SFM Nuus Hooftrekke.
2: Minister McKenzie gaan vandag antwoorde moet gee oor FIFA uitgawes. Matlanga sê Matlala kan nie artikel 204 as algemene beskerming gebruik nie. En departement van Justisie finansier heropende Steve Biko ondersoek.
1: SFM Nuus.
2: Goeiemôre. Die minister van Sport, Kunst en Kultuur, Gaita McKenzie, en sy departement sal vandag na verwagting vir die parlementse portefeuille komitee verskyn om vrae te beantwoord oor Suid-Afrika se FIFA Wêreldbeker 2026 afvaardiging en hulle verwante uitgawes. Die DA sê in 'n verklaring die departement moet besonderhede verskaf oor die 151 afgevaardigdes, hulle rolle, hulle aktiwiteite daar, borgskappe en die geraamde 31 miljoen rand wat bestee is, insluitende die opbrengs op die belegging. Regter Mabisele Matlanga het Vusumusi Katmatlala gewaarsku teen algemene verwysings na sy artikel 204 verklaring om vrae te vermy. Matlanga sê Matlala moet 'n spesifieke misdaad identifiseer en verduidelik hoe 'n spesifieke vraag sy reg teen selfinkriminasie kan skend. Hy sê Matlala kan nie staat maak op die bestaan van sy artikel 204 verklaring as algemene beskerming nie.
3: That's why I said we ought not and we should not have reached the stage which we reached. We reached it because of the blanket manner in which Mr. Matlala kept referring to the 204 statement. We should not get there. I would suggest that between now and the time that we adjourn, you put your questions again. And Mr. Matlala, I repeat, and this was the purpose of the adjournment, I repeat that I will not accept blanket references to your 204 statement.
2: Die departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling sê dat hulle die heropende ondersoek na die dood van die teen-apartheidsaktivis Steve Biko sal finansier. Dit kom nadat regshulp SA gewerk het om Biko se familie te finansier nadat 'n middeletoets bevind het dat sy weduwese inkomste en bates die geskiktheidskriteria oorskry. Die Oos-Kaapse Hooggeregshof hoor die ondersoek aan wat na verwagting vandag sal voortgaan met getuienis. Die personeelvereniging van die motorbedryf, MISA, verwelkom die voorgestelde verlenging van die geldigheid van bestuurslisensiekaarte tot 10 jaar. MISA sê dit sal bureaukrasie vir motoriste verminder. Hulle vra egter elke 5 jaar verpligte oogtoets om padveiligheid te beskerm. MISA se woordvoerder, Pakamile Glube Majola.
4: International best practice demonstrates that administrative validity and health surveillance can be separated. In countries like New Zealand and the United Kingdom, 10-year driver's licenses are issued, but they do retain mandatory medical or vision checks at shorter intervals, especially for older drivers. MISA urges members and the public to submit comments on these changes before the closing date of the 16th of September 2026 in order to ensure that workers' voices are heard in shaping a safer and more efficient licensing system.
2: Kyk na sport, cricket, Gerald Coetzee en Tshepo Ntuli het elk 3 paaltjies geneem vir Suid-Afrika A en vir Bangladesh A vir slegs 122 lopies uitgebal op hulle openingsdag van die eerste nie-amptelike toetswedstryd op die Tuks Ovaal in Pretoria. Tshepo Moreki en Kudu Yusuf het elk 2 paaltjies bygedra, terwyl Ntuli indrukwekkende bilbeurt voltooi het deur 3 paaltjies vir 6 lopies te neem. Suid-Afrika A het vroeg in hulle beurt paaltjies verloor toe Senokwana en Tshepang Ditoli uitgehaal is, maar kaptein Max Ackermann en Zabiar Hamza het die beurt omgekeer. Ackermann het 180 en Hamza op 70 geëindig en hulle vennootskap van 149 lopies gedeel om SAA teen die einde van dag se spel op 170 vir 2 te bring, so dat 'n voorsprong van 48 lopies so ver op haar eerste beurt. Geldsake, goud verhandel teen $4,636.68 per fyn ons. Brent ruolie kos $90.84 per vat. Die rand verhandel teen R16.02 teen Amerikaanse dollar, $18.68 teen die euro en R21.84 teen die pond. En dit is die einde.
1: Luister na 90.1.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: So ons begin in die George omgeving inkomend van een wildernis. Is dit daar, as jy die S is op pad dan in Victoria Bay, toe op met die bult is besig daar, dan sit op Nyslaanweg, is dit besig van Matiba af rechter, as jy inkom dan by die golfbaan verby, wat ook maar besig is, vooral bo by Yorkstraat. Dis nou op die N12 inkomend. Dan kyk ons by die lughawe, lyk het vry vloeiend, groot brak, besig vir die dekke verby, klein brak vry vloeiend, en dan in Mosselbaai, inkomend vanaf Dannebaai, Dannebaai is die T-aansluiting wat zwaar verkeer dra, en dan is dit besig daar by Voorbaai en Dias deur op die R102.
0: 90.1 George, Mosselbaai, Hartenbos, Albertina, Nysna.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfm-co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfm-co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek.

0: Appels weergawe vanuit op tyd. Ons kyk dan na internasionale dae. Dis onder andere vandag is dit internasionale banana split day. So as jy nou 'n oorspronklike banana split doen, die classic, die klassieke, dan moet jy nou 3 scoops van roomys. So dan moet jy daai hê sjokolade, vanilla en is arbei roomys hê. Dit dan nou saam met die piesangs langs aan en dit maak dit nou dan nou 'n banana split. Ek weet nie, het jy al so iets in jou lewe gehad? Miskien van ons ouer mense sal, maar my kinders sal beslis nie weet wat dit is nie. Dan is dit ook vandag internasionale second hand wardrobe day. Ek hou daarvan. Ek het 'n paar goedjies wat na my toe aangepas is oor tyd wat ek in my kas het. Goedjies wat ek gekoop het by 'n thrift shop, soos hulle dit noem. So ek dink ek sal kan daar vir myself 'n klere so 'n dingetjie aan mekaar slaan waar ek ten minste 'n broek en 'n hemp aan het. Wat second hand is. Het jy? Dis internasionale dag en voor is ook dan internasionale kiss and make up day toe. Sê nou jy is jammer, sê maar jy is jammer toe. Doe dit nou, doen dit. En onthou die swinkie.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en ons begin met sokkernuus uit die buiteland in jou oggend sport. Xabi Alonso het sy tydperk as Chelsea bestuurder afgeskop met 'n dramatiese oorwinning van 3-2 oor Fulham, met Joao Pedro wat na 31 sekondes aangeteken het, waarna Morgan Rodgers nog 'n doel op sy debuut bygevoeg het. Fulham het gelyk gemaak danksy Josh King na 'n fout deur Robbie Sanchez, maar Rodgers het Chelsea weer laat voorloop voordat Cole Palmer die voorsprong kort na rusttyd met 'n kalm afwerking vergroot het. Gonzalo Garcia het die doel vir Fulham teruggewin na nog 'n fout deur Sanchez, wat gesorg het vir 'n gejaagde slotfase waarin die tuisspan deur King en Anthony Robinson naby 'n gelykmakende doel gekom het. Die oorwinning bied aan Alonso 'n belovende eerste uitslag, terwyl hy probeer om Chelsea te herbou na die span se 10de plek verlede seisoen, terwyl sy herontmoeting met sy voormalige Real Madrid en Liverpool spanmaat, Alvaro Arbeloa, op 'n nederlaag vir die nuwe Fulham bestuurder uitgeloop het. Oor na cricket. Gerald Coetzee en Tsepontuli het elke 3 paaltjies geneem toe Suid-Afrika A vir Bangladesh A vir slegs 122 lopies uitgeknikker het op die openingsdag van die eerste nie-amptelike toetswedstryd by Tuks Oval in Pretoria. Tsepo Moreki en Cody

0: Yusuf het elk twee paaltjies bygedra, terwyl Ntuli 'n indrukwekkende bilbeerd voltooi het deur 3 paaltjies vir 6 lopies te neem, terwyl Bangladesh vir 61 vir 3 na 87 vir 7 teruggeval het. Suid-Afrika A het vroeg in hul beurt paaltjies verloor, toe Senukwani en Tsepang Ditoli uitgehaal was, maar kaptein Marcus Akkerman en Zubair Hamza het die beurt omgekeer. Akkerman het onoorwon op 80 en Hamza op 70 geëindig en het 'n vennootskap van 149 lopies gedeel om SAA teen die einde van die dag se spel op 170 vir 2 te bring, wat aan hulle 'n voorsprong van 48 lopies besorg het. En 6 Suid-Afrikaners het die naweek podiumplekke behaal by die Wereld Atletiekse Silver Continentale Bijeenkomst in Bhubaneswar. Franco Leroux het die 110 meter hekies gewen voor Antonio Alcana, terwyl Tsepoti Antini die 100 meter in die loopbaan beste 10,11 sekondes ingepalm het. Leendert Kokemoer was tweede in die 400 meter item, Molefi Moshlomo het die 800 meter gewen en Devin Manuel was tweede in die verspring. Aiden Smith was 7de in die gewigstoot, terwyl Dow Smith 7de in die spiesgooi geëindig het en Danielle Nolte was 6de in die vroue se verspring. En daarmee die einde van jou oggendsport.
1: 90.1 104.1 SFM

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, keilvoer film en silosakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai, sy ingevang op Dannebaai se kant op, Dannebaai se T-aansluiting besig deur Heiderand self, dan ook die twee groot T-aansluitings, dan as jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, daardeur voorbaai Dias, twee ongelukke daar, so dit is daar by Dias Strand verby, wees versigtig, jy gaan een rukkie daar sit, soos ek sê, twee ongelukke daar, vanoggend op die R102 verby Dias in dorp toe, klein brak, vry vloeiend groot brak, lyk goed by lughawe verby, daar is het besig voor die lughawe self, in George is het besig as jy opkom van die wildernisse kant af, dier die SA daar verby Map of Africa, by Victoria Bay verby, die pad dan Virk, Nuislaweg is besig van Madiba af regteer, jy sit nog een bykie voor die golfbaan verby, op die N12, daar by die park verby, by die golfbaan, en dan sit ook besig onder by Hope York in die R102, daar by die drie sister circles.
0: SFM, ons kikker jou dag

0: die markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE het gister met 0.88% verswak en het gesluit op 116712 punte. In die VSA het die Nasdaq gedaal met 0.76%, die S&P 500 het verswak met 0.28% en die Dow Jones het met 0.26% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.35% versterk, die CAC 40 in Frankryk het met 0.37% gedaal en die DAX in Duitsland het met 0.11% in die rooi gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte. Die Nikkei in Japan is tans 0.36% hoër, die Shanghai in China is 0.3% sterker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 0.22% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,627 per fyn ons, platinum teen $1,861 per fyn ons en Brentry olie verhandel tans teen $92.12 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse. $1 kos jou tans R16.03, 'n pond R21.84 en 'n euro R18.68. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Franco Collins van Kruger Internasionaal. Lekker dag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Minister McKenzie gaan vandag antwoorde moet gee oor FIFA uitgawes. Matlanga sê Matlala kan nie artikel 204 as algemene beskerming gebruik nie. En departement van Justisie finansier heropende Steve Biko ondersoek.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die minister van Sport, Kunst en Kultuur, Gaita McKenzie, en sy departement sal vandag na verwagting vir die parlementse portefeuille komitee verskyn om vrae te beantwoord oor Suid-Afrika se FIFA Wêreldbeker 2026 afvaardiging en hulle verwante uitgawes. Die DA sê in 'n verklaring die departement moet besonderhede verskaf oor die 151 afgevaardigdes, hulle rolle, hulle aktiwiteite daar, borgskappe en die geraamde 31 miljoen rand wat bestee is, insluitende die opbrengs op die belegging. Regter Mabisele Matlanga het Vusumusi Katmatlala gewaarsku teen algemene verwysings na sy artikel 204 verklaring om vrae te vermy. Matlanga sê Matlala moet 'n spesifieke misdaad identifiseer en verduidelik hoe 'n spesifieke vraag sy reg teen selfinkriminasie kan skend. Hy sê Matlala kan nie staat maak op die bestaan van sy artikel 204 verklaring as algemene beskerming nie.
2: That's why I said we ought not and we should not have reached the stage which we reached. We reached it because of the blanket manner in which Mr. Matlala kept referring to the 204 statement. We should not get there. I would suggest that between now and the time that we adjourn, you put your questions again. And Mr. Matlala, I repeat, and this was the purpose of the adjournment, I repeat that I will not accept blanket references to your 204 statement.
1: Die departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling sê dat hulle die heropende ondersoek na die dood van die teen-apartheidsaktivis Steve Biko sal finansier. Dit kom nadat Regshulp SA gewer het om Biko se familie te finansier nadat 'n middeletoets bevind het dat sy weduwese inkomste en bates die geskiktheidskriteria oorskry. Die Oos-Kaapse Hooggeregshof hoor die ondersoek aan wat na verwagting vandag sal voortgaan met getuienis. Die personeelvereniging van die motorbedryf, MISA, verwelkom die voorgestelde verlenging van die geldigheid van bestuurslisensiekaarte tot 10 jaar. MISA sê dit sal bureaukrasie vir motoriste verminder. Hulle vra egter elke 5 jaar verpligte oogtoets om padveiligheid te beskerm. MISA se woordvoerder, Pakamile Klube Majola.
3: International best practice demonstrates that administrative validity and health surveillance can be separated. In countries like New Zealand and the United Kingdom, 10-year driver's licenses are issued, but they do retain mandatory medical or vision checks at shorter intervals, especially for older drivers. MISA urges members and the public to submit comments on these changes before the closing date of the 16th of September 2026 in order to ensure that workers' voices are heard in shaping a safer and more efficient licensing system.
1: Kyk na sport, cricket, Gerald Coetzee en Tshepo Ntuli het elk 3 paaltjies geneem vir Suid-Afrika A en vir Bangladesh A vir slegs 122 lopies uitgebal op hulle openingsdag van die eerste nie-amptelike toetswedstryd op die Tuks Oval in Pretoria. Tshepo Moreki en Kudu Yusuf het elk 2 paaltjies bygedra, terwyl Ntuli indrukwekkende bilbeurt voltooi het deur 3 paaltjies vir 6 lopies te neem. Suid-Afrika A het vroeg in hulle beurt paaltjies verloor toe Senokwana en Tsepang Ditole uitgehaal is, maar kaptein Max Ackermann en Zabiar Hamza het die beurt omgekeer. Ackermann het 'n 80 en Hamza op 70 geëindig en hulle vennootskap van 149 lopies gedeel om SAA teen die einde van dag se spel op 170 vir 2 te bring, so het 'n voorsprong van 48 lopies so ver op haar eerste beurt. Geldsake: goud verhandel teen $4,636.68 per fyn ons. Brent ruolie kos $90.84 per vat. Die rand verhandel teen R16.02 teen Amerikaanse dollar, $18.68 teen die euro en $21.84 teen die pond. En dit is die einde.
0: Langkloof 104.1
4: Tussen jou en my, let out of bounds.
0: Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM. SFM weer.
1: Soos in Wilderness, 11 die minimum, 17 die maximum. Dan in Oudtshoorn en Rust, 9, 19 vir die Dinsdag, sonskyn. In Riversdale en Stil by 12, die minimum 19, die maximum. Ladysmith begin op 8, op na 19 grade Celsius. In Mossel Bay, Hartenbos, 13 die minimum, 17 die maximum. En dan Plettenberg Bay en Huisna, begin op 12, op na 18 grade Celsius. Ja, vandag nog sonskyn, rest van die week, recht hier die Suid-Kaap is bewolk, met hopelik reën hier oor die naweek.

0: op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewebenodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Jou streekstasie.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die verkeersverslag in die George omgewing inkomend van die Wildernis se kant af, nog steeds besig daar by Victoria baie verby, maar dit lyk al beter op Nysna weg. Nog steeds besig na die treinbrug. Lyk vry vloeiend by die golfbaan verby en besig bo by Yorkstraat se groot sirkel waar hulle daar aansluit van die N12 af. Onder is nog steeds besig van die R102 af by die eerste van die drie groot suster sirkels daar by Hope en York. By die lughawe self, baie besig voor die lughawe, dan is het groot brak, lyk redelik vry vloeiend, klein brak ook, ons beweeg na Mosselbaai toe. Daar is jy vanaf Dannebaai, Dannebaai T-aansluiting is nog besig, tweede groot T-aansluiting in Heiderhand ook baie besig. Dan is jy inkom vanaf Hartenbos, is het besig deur Voorbaai en daarna daar by Dias verby. Daar was voorheen twee ongelukke daar, so het kan nog wees dat daar van daai verkeer stadig daar vloei, as gevolg van vorige gebeure. Volgende is het She Knows Me, en dit is van Bryan Adams.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: 'n humanoid robot, hulle noem hom 'n Tiangong Ultra, het op die wêreld robotspele in Beijing, China, die 100 meter in 9,39 sekondes gehardloop. Vinniger as Usain Bolt se wêreldbekerrekord van 9,58 sekondes. Die robot, ontwikkel deur die Beijingse Innovasiesentrum vir Humanoid Robotica, het twee ander robotte geklop, insluit in die een van die Chinese slimfoonvervaardiger Honor en 'n ander kompetisie op die spele sluit boks in, sokker en huistake soos wasgoed vou. Jy kan dit die vinnigste doen. Nou, ek moet vir jou sê, ek het gekyk daar na die 100 meter wat die robot gehardloop het. Baie goed. Maar toe kon die ding nie stop nie. So het so groot kussing aan die einde gehad waar die goed in daai hy robot is in daai kussing en teen daai spoed waar jy ry maar my gehardloop het. En toe daarna toe gaan lê net so op die grond, skoppie beentjies so in die lug. So ja, dit is great. Ons het daai robot gekry om so vinnig te hardloop. Iemand moet net vir hom brieke insit. Miskien moet jy dit eers bietjie afrat. Is interessant die wat die wat se naam so vou. Kyk as daar maar een werk is. Yeah! Klere opvou. Oh, ja, daai ding voel vir my soos tydroof. Asof dit lewe by my vat wat ek nooit weer gaan terugkry nie. So as ons 'n ou robotjie kan kry wat maar daar kan staan en jy kan vir hom die bondel klere gee en hy kan dit maar mooi opvou. Daar 'n bietjie stryk. Dit sal maar baie help, né? Sjoe.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

In die Robinson nabij 'n gelijkmakende doel gekom het. Die oorwinning bied aan Alonso 'n belovende eerste uitslag, terwyl hy probeer om Chelsea te herbou na die span se 10de plek verlede seisoen, terwyl sy herontmoeting met sy voormalige Real Madrid en Liverpool spanmaat, Alvaro Arbeloa, op 'n nederlaag vir die nuwe Fulham bestuurder uitgeloop het. Oor na cricket. Gerald Coetzee en Tsepontuli het elke 3 paaltjies geneem toe Suid-Afrika A vir Bangladesh A vir slegs 122 lopies uitgeknikker het op die openingsdag van die eerste nie-amptelike toetswedstrijd by Tuks Oval in Pretoria. Tsepo Moreki en Cody Youssef het elk 2 paaltjies bygedra, terwyl Ontuli 'n indrukwekkende bulbeerd voltooi het deur 3 paaltjies vir 6 lopies te neem, terwyl Bangladesh vir 61 vir 3 na 87 vir 7 teruggeval het. Suid-Afrika A het vroeg in hul beurt paaltjies verloor, toe Senokwane en Tsepang Ditoli uitgehaal was, maar kaptein Marcus Akkerman en Zubair Hamza het die beurt omgekeer. Akkerman het onoorwon op 80 en Hamza op 70 geëindig en het 'n vennootskap van 149 lopies gedeel om SAA teen die einde van die dag se spel op 170 vir 2 te bring, wat aan hulle 'n voorsprong van 48 lopies besorg het. En 6 Suid-Afrikaners het die naweek podiumplekke behaal by die Wêreld Atletiekse Silver Kontinentale Bijeenkoms in Bhubaneswar. Franco Leroux het die 110 meter hekies gewen voor Antonio Alcana, terwyl Tsepo Tiantini die 100 meter in 'n loopbaanbeste 10,11 sekondes ingepalm het. Leendert Kokemoer was tweede in die 400 meter item, Molefi Moshlomo het die 800 meter gewen en Devin Manuel was tweede in die verspring. Aiden Smith was 7de in die gewigstoot, terwyl Dow Smith 7de in die spiesgooi geëindig het en Danielle Nolte was 6de in die vrouwe se verspring. En daarmee die einde van jou oggendsport.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en ons begin met sokkernuus uit die buiteland in jou oggend sport. Xabi Alonso het sy tydperk as Chelsea bestuurder afgeskop met 'n dramatiese oorwinning van 3-2 oor Fulham, met Joao Pedro wat na 31 sekondes aangeteken het, waarna Morgan Rodgers nog 'n doel op sy debuut bygevoeg het. Fulham het gelyk gemaak danksy Josh King na 'n fout deur Robert Sanchez, maar Rodgers het Chelsea weer laat voorloop voordat Cole Palmer die voorsprong kort na rusttyd met 'n kalm afwerking vergroot het. Gonzalo Garcia het die doel vir Fulham teruggewin na nog 'n fout deur Sanchez, wat gesorg het vir 'n gejaagde slotfase waarin die tuisspan deur King en

0: Is dat sebe haai hierdie afgelope naweek in die hawe gebied van St. Helena Baai in die Weskus uitgespoel die groot back haai. Megachasma pelagios, oftewel megamouth shark, is slegs die tweede aangetekende geval van die spesie wat aan die Suid-Afrikaanse kus uitgespoel het. Etienne Dorado Swanepoel van die Sandveld Wildlife Education and Rehabilitation Facility het maandag aan Netwerk 24 gesê personeel van die Pioneer Fishing Visfabriek in St. Helena Baai het saterdag die haai eerste gewaar en ambtenare van die departement toe nou gekontak. Hulle toe nou uitgekom. Wat sê die ding het nogal 'n groot mond hoor. Ja. Swanepoel, 'n slangvanger en bekende in bewaringsgebiede, was in daardie stadium nog 'n paternoster op die toneel van 'n dwergpotvis wat uitgespoel het. Ek was byna klaar daar, toe kry ek 'n oproep vir die haai. Toe soontoe gejaag. Die spesie, wat aan sy groot kop en rubberagtige lippe, rubber lips, uitgeken word en in die diepsee voorkom, het behoorlike opskudding veroorsaak en heel wat kommentaar op sosiale media ontlok. Almal het seker daai gedink, nee, daai ding is kunsmatige intelligensie. Hy lyk omtrent so. Mense het onder meer Facebook geskryf, dit is 'n uiters ongewone fonds. Baie van hulle was nie eens bewus van die soort haai se bestaan nie. Oorsaak van die haai se vrekte is nog onbekend. As jy kan gaan kyk 'n bietjie na 'n foto van die ding, is ja, interessant. Volgende is dit ek wens jy is myne en dis van Ray Dillon.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

Het is bekend internationale nieuws wat jy nie aldag hoor nie. Een Franse toerist wat op een verlate pad in Death Valley, een van die warmste plekke op aarde daar in Amerika, gestrand geraak het, is dood naby die kook. Nadat die kook tot 47 gestyg het, die Amerikaanse nationale parkdiens gesê. Pierre Michael Formosa en sy reisgenoot, ook van Frankrykse voertuig, het op 17 Augustus in die modder vastgeval. Die twee mans het besluit om te voet oor die soutpanne te stap om hulp te kry, maar het slechts so 2 kilometer gevorder toe Formosa nie meer kon voortgaan nie, het die parkdiens gesê. Die ander man het verder geloop en kon uiteindelik hulp kry by 'n verbygaande motoris, waar die owerhede in kennis gestel het. So. Dan kyk ons 'n bietjie verder. Die dodetal na 2 aardbewings wat Venezuela in Junie getref het, het tot 6509 gestyg. Natuurlijk minstens 190 geboue wat ook vernietig was. Dit is 'n groot aardbewing daai. En dan minstens 41 mense is beseer toe 'n tornado gister 'n dorpie in die suidweste van Frankryk getref het. Franse owerhede het groot dele van die land se suidweste op 'n oranje waarskuwing vir storms geplaas. Die tornado die dorpie Pomas met 'n bevolking van 1000 mense die hardste getref. Minstens 300 huise is beskadig. Internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, jou streek, jou frekwensie,

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Minister McKenzie gaan vandag antwoorde moet gee oor FIFA uitgawes. Matlanga sê Matlala kan nie artikel 204 as algemene beskerming gebruik nie. En departement van justisie finansier heropende Steve Biko ondersoek.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die minister van sport, kunst en kultuur, Gaita McKenzie, en sy departement sal vandag na verwagting vir die parlementse portefeuille komitee verskyn om vrae te beantwoord oor Suid-Afrika se FIFA Wêreldbeker 2026 afvaardiging en hulle verwante uitgawes. Die DA sê 'n verklaring in die departement moet besonderhede verskaf oor die 151 afgevaardigdes, hulle rolle, hulle aktiwiteite daar, borgskappe en die geraamde 31 miljoen rand wat bestee is, insluitende die opbrengs op die belegging. Regter Mabisele Matlanga het Vusumusi Katmatlala gewaarsku teen algemene verwysings na sy artikel 204 verklaring om vrae te vermy. Matlanga sê Matlala moet 'n spesifieke misdaad identifiseer en verduidelik hoe 'n spesifieke vraag sy reg teen selfinkriminasie kan skend. Hy sê Matlala kan nie staat maak op die bestaan van sy artikel 204 verklaring as algemene beskerming nie.
2: That's why I said we ought not and we should not have reached the stage which we reached. We reached it because of the blanket manner in which Mr. Matlala kept referring to the 204 statement. We should not get there. I would suggest that between now and the time that we adjourn, you put your questions again. And Mr. Matlala, I repeat, and this was the purpose of the adjournment, I repeat that I will not accept blanket references to your 204 statement.
1: Die departement van justisie en grondwetlike ontwikkeling sê dat hulle die heropende ondersoek na die dood van die teen-apartheidsaktivis Steve Biko sal finansier. Dit kom nadat regshulp SA gewer het om Biko se familie te finansier nadat 'n middeletoets bevind het dat sy weduwee se inkomste en bates die geskiktheidskriteria oorskry. Die Oos-Kaapse Hooggeregshof hoor die ondersoek aan wat na verwagting vandag sal voortgaan met getuienis. Die personeelvereniging van die motorbedryf, MISA, verwelkom die voorgestelde verlenging van die geldigheid van bestuurslisensiekaarte tot 10 jaar. MISA sê dit sal bureaukrasie vir motoriste verminder. Hulle vra egter elke 5 jaar verpligte oogtoetse om padveiligheid te beskerm. MISA se woordvoerder, Pakamile Klube Majola.
3: International best practice demonstrates that administrative validity and health surveillance can be separated. In countries like New Zealand and the United Kingdom, 10-year driver's licenses are issued, but they do retain mandatory medical or vision checks at shorter intervals, especially for older drivers. MISA urges members and the public to submit comments on these changes before the closing date of the 16th of September 2026, in order to ensure that workers' voices are heard in shaping a safer and more efficient licensing system.
1: Kyk na sport, cricket, Gerald Coetzee en Tshepo Ntuli het elk 3 paaltjies geneem vir Suid-Afrika A en vir Bangladesh A vir slegs 122 lopies uitgebal op hulle openingsdag van die eerste nie-amptelike toetswedstryd op die Tuks Ovaal in Pretoria. Tshepo Moreki en Kudu Yusuf het elk 2 paaltjies bygedra, terwyl Ntuli indrukwekkende bilbeurt voltooi het deur 3 paaltjies vir 6 lopies te neem. Suid-Afrika A het vroeg in hulle beurt paaltjies verloor toe Senokwana en Tshepang Ditoli uitgehaal is, maar kaptein Max Ackermann en Zabiar Hamza het die beurt omgekeer. Ackermann het 'n onderwonde 80 en Hamza op 70 geëindig en hulle vennootskap van 149 lopies gedeel om SAA teen die einde van dag se spel op 170 vir 2 te bring, so dat 'n voorsprong van 48 lopies so ver op haar eerste beurt. Geldsake, goud verhandel teen $4,636.68 per fyn ons. Brent ruolie kos $90.84 per vat. Die rand verhandel teen R16.02 teen Amerikaanse dollar, $18.68 teen die euro en R21.84 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: Hartenbos 90.1.

0: SFM weer.
1: Sou ek weer vooruitsig toe vir die strek vir vandag. Sondag tot gedeeltelik bewolk hier in Mosselbaai. Ons begin op 14 en draai by 'n skamele 15. 10-17 vir George met 'n afnemende hoeveelheid wolke. Van hier af almal bewolk en al hoe minder bewolk soos die dag vorder. Knysna en Uniondale 7-19. Oudtshoorn 7-21. Albertina en Stilbaai nog steeds begin bewolk en raak al hoe meer sonnig 10-19. Riversdal 11-20 en dan plet sonnig tot gedeeltelik bewolk. Begin op 12 draai by 18 grade Celsius.
2: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

What a shade met Monday train. Ek bly daai maandag is daar al verby, ne? Nou ja, kom ons kyk lekker omstandighede in om langs die water hier by Mosselbaai. Hulle sê vir my daar is 10% wolkbedekking. Nou, ek gaan aanneem dat daai 10% alles hier bo die baai is, want ek sien net wolke as ek hier uitkyk. Nou, die wind staan so 3 km per uur vanuit die suid-suid-oostelike richting met rukwinde van 3 km per uur. Die atmosferiese temperatuur 13 grade Celsius, water 13. Humiditeit 68% en sigbaarheid 15 km. Nou die atmosferiese druk, baie nou band vandag tussen 1023 hectopascal en 1026. Hy staan so by 1025, 11 uur vanochtend begin hy afwaartse traject. 2 uur vanmiddag plateau op 1023 en dan hier rondom 5 uur vanmiddag begin hy weer so stapsgewys optel en 9 uur vanavond plateau hy op 1026 hectopascal. Dan die duinings vanuit die suid-suid-westelike richting so 206 grade, gemiddelde hoogte van 2.1 meter en intervalle van 14.9 sekondes. 2 minute voor 7 vanochtend die son opgekom hier in Mosselbaai en hy gaan onder vanavond so 8 minute oor 6. Dan jou volgende hoogtetij 26 minute voor 3 vanmiddag. En die volgende lage tyd 21 minute voor 9 vanaand. En dan natuurlijk die belangrike een vir die hengelaars. Vanochtend tussen 29 minute oor 9, so jy het paar minute om by die water te kom. So tussen 29 minute oor 9 en 29 minute oor 11 is daar 'n hoë aktiwiteit venster. En dan vir die sulkes wat dalk nou morgenoggend dou voor daag die water wil aandurf, so half 6 morgenoggend tot half 7 is dan weer 'n hoë aktiwiteit venster.

0: this river.
1: In 104.1 SFM.
2: Ek het gedink ek soek die reën. Ek het gedink ek soek die see. Nie geweet ek gaan het vind in Apoe. Ek het gedink ek soek die reën. Ek het gedink ek soek riviere. Wat loopt tot in die mond.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur Isobot George.
1: Nou hier in Mosselbaai is dat ons twee vaartuie in die hawe, geen aankomelinge geboek vir die volgende 30 dae op hierdie stadium in elk geval nie. Kaapstad, 25 vaartuie wat in die laaste 24 uur gearriveer het met verdere 42 wat in die volgende 30 dae verwag word. Dan Oos-London 8 wat daar aangeland het in die laaste 24 uur met verdere 4 wat daar verwag word in die volgende maand. Port Elizabeth 26 in die laaste 24 uur en verdere 21 in die volgende 30 dae. Nkura 8 vaartuie wat geland het in die laaste 24 uur en dan natuurlik 12 wat in die volgende 30 dae verwag word. En laastens Durban is daar 79 wat daar verwag word in die volgende maand en 26 vaartuie het in die laaste 24 uur daar aangeland. Dis 'n besondere tragiese verhaal uit die Swart See. Op die 18 Augustus is die Turks besitte San Marino geregistreerde vragskip Nasibe deur hommeltuie aangeval terwyl dit koring naby Tops gelaai het. Al 18 bemanningslede het die skip verlaat en is deur die Turkse Ro-Ro vragskip Ural gered. Een van die oorlewendes was 47-jarige kok Ilker Lazoglu. 3 dae later echter op 21 Augustus is die Ural self ook deur hommeltuie aangeval. 8 mense is beseer en Lazoglu is ernstig gewond en hy is dood voordat hy mediese behandeling kon ontvang. Hy laat 2 jong dogters agter. Ek dink vir algemene waarnemer is die opvallende aspek hier hoe vinnige reddingspoging in nog 'n gevaarlike situasie verander het. Die voorval beklemtoon vir my in geval persoonlik die toenemende risiko's vir handelsskepe wat in die Swart See bedrywig is, waar Turkse skepe reeds deur die konflik geraak is. Oekraïne het gewaarsku dat Russiese Swart See hawens en die omliggende gebiede baie gevaarlik is. Die Ural het intussen na Turkye teruggekeer om oorlewendes af te sit en Lazoglu se oorskot te repatrieer. Weet weer eens, soos ek sê, het is 'n treffende herinnering dat burgerlike seevaart selfs ver weg van die gevegsfront ook deur oorlog diep geraak word.
0: Die hawe verkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industrial of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
2: SFM, eenvoudig ritmies.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za
1: 90.1 SFM.

1342 aardbewings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan was 'n 6 op die Richterskaal en daar was net 1 van 'n 6. En dan was daar 4 aardbewings aangeteken tussen 'n 5 en 'n 6 op die Richterskaal, 41 tussen 'n 4 en 'n 5, 168 het die skaal getrek tussen 'n 3 en 'n 4, dan was daar 303 skuddings tussen 'n 2 en 'n 3 op die Richterskaal en die oorblywende 825 was onder intensiteit van 2. Nou die sterkste een, daai 6 op die Richterskaal in die Banda See by Maluku in Indonesië, en die nuutste een wat gevoel was 4.6 in die Celebes See, 117 km wes van Tahuna, Indonesië, en die nuutste aangetekende een vandag, die is 3.6 gewees in die suidelike stille oseaan in die Atacama streek naby Chili, en hy het sopas opdateer, daar was 3.6 ook in Atacama streek Chili, hierdie een was so 7 minute gelede, so daar is nou basis 2 gewees in die laaste 20 minute daar by Chili, en dan 4.9 by Provincia de San Jose, Costa Rica is aangeteken as baie wyd gevoel, en hy was so amper kies 24 uur gelede aangeteken.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Matlala sal dokumente indien om beweringe voor die Madlanga kommissie te staaf. Adok komitee vorder stadig met konsepverslag en Zulani Tete moordverdagte gaan aansoek doen om borgtog.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Woosie Musicat Matlala sal na verwagting vandag dokumente aan die Madlanga kommissie van ondersoek voorlê om te staaf waarom hy nie sekere vrae kan beantwoord nie. Die vermeende misdaadbaas het gister tydens sy getuienis geweier om verskeie vrae te beantwoord en het sy reg aangehaal om homself nie te inkrimineer nie. Hy het ontken dat hy 'n noue verhouding met die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris generaal Shadrack Sibiya gehad het. Matlala beweer egter dat hy nie verder oor hul verhouding kan getuig nie en sê dat hy en Sibiya albei vir korrupsie ondersoek word. Hy het ook geweier om vrae te beantwoord oor vuurwapens en luxe horlosies wat tydens 'n klopjag by sy huis in beslag geneem is. Die parlementse adokkomitee wat beweringe van polisiekorrupsie ondersoek het gisteraand tydens sy beraadslaging stadig met sy konsepverslag gevorder. Die komitee het maandelang getuienis aangehoor wat voortgespruit het uit beweringe deur KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi. Die komitee sal na verwagting teen die middel van volgende maand sy werk afhandel en sy bevindinge aan die nasionale vergadering voorlê. Die komitee se voorsitter, Soviet Lekhanyani, het gister se vergadering as die komitee se minste produktiewe beraadslaging tot dusver beskryf. Lekhanyani sê lede het gedurende die 2 ure lange sitting slegs 12 bladsye van die konsepverslag deurgewerk.
2: I'm not saying that we must rush through the pages, but I know that honorable members know that we can be businesslike, the over 50 pages that we did in the last meeting. So we have been very lazy. I understand that we are coming from a weekend, and I hope that when we come back on Thursday, we should be ready to go.
1: Een van 4 mans wat in hegtenis geneem is in verband met die moord op voormalige bokswereldkampioen Zulani Tete, sal na verwagting vandag in die Oos-Kaap om borgtog aansoek doen. Die 22-jarige staan tereg op aanklagte van moord en poging tot moord. Hy is saterdag in Kgompo-stad in hegtenis geneem. 3 verdere verdagtes sal na verwagting vir die eerste keer by Gokwana in die Mdantsani-landros aansluit. Die nasionale vervolgingsgesag sê Gokwana word verbind met die aanval waarin Tete doodgeskiet en sy 27-jarige lewensmaat beseer is. Die Hooggeregshof in Johannesburg in Gauteng het die Osindiso gebou brandsaak waarin 76 mense dood is tot 9 September uitgestel. Die uitstel sal die staat toelaat om 'n dokter in te roep om nadoodse ondersoekverslae te verduidelik. Dit kom nadat die staat 'n beëdigde verklaring van 'n mediese dokter voorgelê het om sommige teenstrydighede in 'n patologieverslag te verduidelik. Dit sluit gevalle in waar aanvanklike berig is dat slagoffers doodgebrand het, maar waar hulle in werklikheid aan rookinaseming dood is. Regter Kasim Musa het beslis dat dit die beste sou wees vir die dokter wat die eerste verslag geskryf het om persoonlik te getuig. Die Arbeidshof het die registrateur van arbeidsverhoudinge verbied om die staatsamptenarevereniging as 'n vakbond te deregistreer. Die vakbond het hom op dringende grondslag tot die hof gewend nadat die registrateur sy voorneme om die vakbond te deregistreer in die staatskoerant gepubliseer het. Die registrateur beweer dat die vakbond nie aan artikels van die wet op arbeidsverhoudinge voldoen nie. Dit het die staatsamptenarevereniging ook daarvan beskuldig dat dit nie 'n wettige vakbond is nie. Die vakbond se Claude Naiker sê hulle verwelkom die hof se uitspraak.
3: The judgment is important not only because it protects the PSA and it's more than a quarter of a million members, but also because of the serious findings made concerning the registrar's conduct. The court accepted evidence that the PSA's leadership is democratically elected through its branches in Congress, with the voting process overseen by an independent service provider. The court found that this process accords with the democratic process contemplated by the Labour Relations Act.
1: Dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,642.50 per fyn ons en Brent 3 olie kos $90.45 per vat. Die rand verhandel teen R16.02 teen die Amerikaanse dollar, R18.67 teen die euro en R21.83 in die pond. Die prys van een bitcoin is $80,761.56. En is die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: SFM weer. Ons reisigers, so lyk weer vooruitsigte vir die res van die land. Kaapstad heeldag sonnig, 12:20 met 'n wind wat opsteek in die namiddag. Upington, waar se gesond skyn en baie warm met 'n hitte waarskuwing begin op 9 draai by 33. Graafrenet 5:25 en Duinserig. Ook Duinserige, waar se gesond skyn dag in Bloemfontein 1:27, Johannesburg 9:27 en waar se gesond skyn. Ook Duinserig in Mbombela en baie warm 13:30. Pietermaritzburg 10:27 en sonnig en laastens heerlike sonnige dag in Sutherland wat begin op 4 en draai by 25 grade Celsius.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis ek kom Mosselbaai, Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: Dit was Arnie Jordan wat sê, vat aan my en voor dit Michael Lind, laan van legendes. Nou, ek blaai so dier die streek, ek sien niks op my WhatsApp groepe oor enige verkeersprobleme nie, maar ek sien wel, dit lyk of daar bezig is om 'n ding of twee te broei. As ek so kyk na my digitale assistente en die een is daar op Kaimans, daar is 'n gedeelte wat nou al reeds rooi vertoon, so ek vermoed die verkeer raak redelik stadig daar. En dan ook daarna by Waboomskraal, daai omgewing, as jy nou van George af Noord ry, daar in Oudtshoorns rigting. So neem maar kennis, dis twee plekke wat ek op hierdie stadium optel, wat lyk of dit so deur die loop van die dag problematies kan raak. As jy vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee 064-008-1815.
1: Hierno 4.1

0: Dit is Christyn saam met Bella en die liedjie Winter in die Kaap. Het bly maar mooi in daai, ne. Daar is 'n boodskap wat uitgaan, wat ek net wil seker maak, al ons luisteraars is bewus daarvan. Dit is vanoggend uitgestuur, 'n weerwaarskuwing, 'n geel vlak 2, vir stormsterkte winde. En dit word verwag, hulle sê, het lyk vir my hier vanaf morgenoggend, basis van middernag vannag af, tot en met middernag morgennag. So vir die hele woensdag is daar stormsterkte winde. Dit begin in die Kaap, hulle sê, tussen Tafelbaai en Kaapagulles, from Wednesday morning, spreading to Plettenberg Bay in the afternoon. So hier teen die middag gaan het Plett tref, so neem maar kennis daarvan, dit met ander woorde hier late oggend kan hy hier deur, of selfs vroeg oggend al, kan hy hier deur Mosselbaai, George, hierdie omgeving kom. So, neem kennis, stormsterkte winde, hulle sê die winde 40 tot 60 km per uur met rukwinde van tussen 65 en 80 km per uur.
1: 90.1 SFM. Zo.

jy is ontsteld, maar as die vir ons een ding kan wees. Was ons nooit beskore, gemaakt dat ons baie sou kruis. So leen neer jou wapens en luister, dat ek in die lied vir jou skryf.

0: Big Daddy Weave met Different Light. 'N 9-jarige seun van Kaapstad, kyk hierheen, het nou so glimlag op my gesig gesit, het om nou die dag, vrydagmiddag, 21 Augustus, om so bietjie vasgeloop, om in 'n situasie bevind, wat ek dink vir hom soos die ewigheid gevoel het. Nou, sy pa werk by haar salon in die East City gebied van Kaapstad, en sy pa het van baie druklik gevra, na skool, kom direk na my werk toe, en kom wag vir my, want die seun gaan gewoonlik na die sentrale biblioteek toe, maar die biblioteek sal nou vrydag vroeg sluit. Maar nou, die biblioteek in Paradelaan was toe nou blykbaar 'n groter trekpleister. Het wys vir my, hierdie kind, ek dink sy prioriteite is reg, as ek het so kyk, jy weet, as die daar's erger dinge wat trekpleister kon wees, maar in elk geval, so die seun het toe nou biblioteek toe gegaan, en daar tussen die boeke gaan sit. Jy weet, in skool is uitputtend. Hy het nou daar in die slaap geraak. Jy weet, as mens vrede vind tussen boeke, ek dink het sê baie van jou karakter, maar in elk geval so, hy het teen ongeveer 4 uur in die middag hierdie personeel toe nou die gebou gesluit, en niemand het hom gesien nie. Een of ander manier het hom nou gemis. En kwart voor 7 die aand, toe skrik die ouwtjie wakker, en teen die tyd is die biblioteek donker en dis stil, en dadelijk dink ek aan die Night at the Museum. Maar die ouwkie toen nou bietjie paniekerig begin roep en teen een venster gaan klop om iemand buiten sy aandacht te probeer trek. Nou, gelukkig was daar een veiligheidsbeamte van die Cape Town Central City Improvement District of die CCID. Verskoon my, was in die omgeving op patrole en hy toen nou die kind gehoor en CCID so 24 uur beheerkamer gewaarsku oor die situasie en hulle die nagbestuurder Benny Jacobs het toen nou 2 CCID-beamtes na die biblioteek gestuur en uiteindelik kon hulle personeel het nie hande kry, wat nou teruggekom het en het kom oopsluit het, toegang tot die gebou gegee het. En die deur is dan oopgesluit en die seun is veilig uitgebring, maar nou moes hulle sy pa kry. Ek dink op die stadium, ja, knyp hy washers as ek om so kyk, maar in elk geval, so die beamtes het om toe nou na die haarsalon geneem, wat toe nou lank al gesluit is, maar sy bekommerde pa daar buiten gestaan en wag, en so het die middagse lees toe nou, 'n onbedoelde middagslaapie en 'n baie groter avontuur ontaard, en ja, ek dink die groot ding is, dat lyk vir my of allemaal mooi kop gehou het, en ja, maar ek dink die ouwtjie sal volgende keer dalk maar eerder luister na pa.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Billy Reiki met Easier. Is nou so 3 minute voor 11 uur natuurlik weer tyd vir die nuus en dan kyk ons weer na die streekse weervooruitsigte vir die dag, maar nou eers, lay your head.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die regering is vandag in die hof oor die R370 SRD toela. Matlala sal dokumente indien om beweringsvoering met Langa kommissie te staaf en die arbeidshof verbied die deregistrasie van die staatsambtenare vereniging.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die appelhof in Bloemfontein sal vandag die regering se appel teen 'n hooggeregshof uitspraak oor toegang tot die R370 SRD toela aanhoor. Die hof het verlede jaar bevind dat belangrike toela regulasies onwettig is, omdat dit miljoene kwalifiserende aansoekers uitgesluit het. Die saak is deur die Institute for Economic Justice en Hutsmerk Pay the Grants ingestel. Die regering betwis ook bevindinge oor die toela se waarde en die R624 inkomste toets. Woosie Musicat Matlala sal na verwagting vandag dokumente aan die Madlanga Kommissie van Ondersoek voorlê om te staaf waarom hy nie sekere vrae kan beantwoord nie. Die vermeende misdaadbaas het gister tydens sy getuienis geweier om verskeie vrae te beantwoord en het sy reg aangehaal om homself nie te inkrimineer nie. Hy het ontken dat hy 'n noue verhouding met die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris generaal Shadrack Sibiya gehad het. Matlala beweer egter dat hy nie verder oor hul verhouding kan getuig nie en sê dat hy en Sibiya albei vir korrupsie ondersoek word. Hy het ook geweier om vrae te beantwoord oor vuurwapens en luxe horlosies wat tydens 'n klopjag by sy huis in beslag geneem is. Die Weskaapse polisiebestuur verwelkom die vordering in die ondersoek na die moord op 'n wijksraadlid in Nuisna. Drie mans het gister in die hof verskyn in verband met die moord op die 48-jarige Aubrey Tsengwa verlede week. 'N vierde verdagte het homself gister aan die polisie oorgegee. Die saak is tot maandag uitgestel en die beskuldigdes bly in aanhouding. Die Weskaapse polisiekommissaris, luitenant-generaal Sizakile Diantji, sê die speurders wat aan die saak werk moet geprys word.
2: We are now satisfied the fact that there is a progress taking place in terms of this case, and we know that it is because of our detectives that were working hard through the processes of ensuring that they secure the arrest and also be able to place the people before the court of law.
1: Een van vier maans wat in hegtenis geneem is in verband met die moord op voormalige bokswereldkampioen Zolani Tete sal na verwagting vandag in die Ooskaap om borgtog aansoek doen. Die 22-jarige staan tereg op aanklagte van moord en poging tot moord. Hy is saterdag in Kgompo-stad in hegtenis geneem. Drie verdere verdagtes sal na verwagting vir die eerste keer by Gokwana in die Mdantsani landros aansluit. Die nasionale vervolgingsgesag sê Gokwana word verbind met die aanval waarin Tete doodgeskiet en sy 27-jarige lewensmaat beseer is. Die arbeidshof het die registrateur van arbeidsverhoudinge verbied om die staatsambtenare vereniging as 'n vakbond te deregistreer. Die vakbond het hom op dringende grondslag tot die hof gewend nadat die registrateur sy voorneme om die vakbond te deregistreer in die staatskoerant gepubliseer het. Die registrateur beweer dat die vakbond nie aan artikels van die wet op arbeidsverhoudinge voldoen nie. Dit het die staatsambtenare vereniging ook daarvan beskuldig dat dit nie 'n wettige vakbond is nie. Die vakbond se Claude Naiker sê hulle verwelkom die hof se uitspraak.
3: The judgment is important not only because it protects the PSA and it's more than a quarter of a million members, but also because of the serious findings made concerning the registrar's conduct. The court accepted evidence that the PSA's leadership is democratically elected through its branches in Congress, with the voting process overseen by an independent service provider. The court found that this process accords with the democratic process contemplated by the Labour Relations Act.
1: In internasionale nuus, Total Energies sê dat hulle pypleidings sal bou waar die straat van Hormuz sal omseil. Iran het skepe geblokkeer om olie deur die seestraat te vervoer sedert Israel en Amerika dit in Februarie aangeval het. Dit het gelei tot wêreldwye energietekorte en beduidende prysstygings. Total Energies sê dit is duidelik dat hulle moet belê in alternatiewe roetes om olie na internasionale markte te vervoer. Dan laastens nuwe geldsaake. Goud verhandel teen $4,650.47 per ons en Brent ruolie kos $90.79 per vat. Die rand verhandel teen R16.01 teen die Amerikaanse dollar, R18.66 teen die euro en R21.82 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $80,586.81. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
4: Kom terug na my,
1: SFM.
4: Kom terug na my, kom terug.
5: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsig toe vir die streek vir vandag. Sonnig tot gedeeltelik bewolk hier in Mosselbaai. Ons begin op 14 en draai by 'n skamele 15. 10-17 vir George met 'n afnemende hoeveelheid wolke van hier af. Almal bewolk en al hoe minder bewolk soos die dag vorder. Knysna en Uniondale 7-19. Oudtshoorn 7-21. Albertina en Stilbaai nog steeds begin bewolk en raak al hoe meer sonnig 10-19. Riversdal 11-20 en dan plet sonnig tot gedeeltelik bewolk. Begin op 12 draai by 18 grade Celsius.
1: 90.1 SFM.

0: Jou nie toeroplisie met mens lief ding. Hier is een wat klink soos toneel uit 'n fliek, maar daar's 'n video wat die New Yorkse polisie nou besig is om te ondersoek. Dinsdag 18 Augustus, 20:04 die oggend, is drie mense op video vasgelê waar hulle uit 'n mangat naby 32nd Street en 7th Avenue in Manhattan klim. En dis naby Penn Station en Madison Square Garden. Nou die drie het kopligte gedra en was geklee vir werk of beweging ondergronds. En die video het vinnig versprei en mense op sosiale media het hulle mole people of mole mense begin noem. Nou, die belangrike ding is, daar is geen bevestiging dat hierdie mense onder New York woon nie. Maar wat wel bevestig is, dis dat die NYPD ondersoek instel na wie hulle is en waarom hulle daaronder was. En die Staatse Department of Environmental Protection het die betrokke ondergrondse infrastruktuur nagegaan en volgens berigte geen skade of enigiets agterdogtig gevind nie. En daar was reeds soortgelyke gevalle in Brooklyn en daar is 'n teorie dat die mense ondergrondse stelsels betree op soek na weggegooide of verlore waardevolle items of dalk net urban exploration. Daar is baie verbode tonnels en infrastruktuur wat en dis deesdae 'n ding wat mense verken dit en sit video's op sosiale media. Maar die polisie sê hulle weet nog nie wat die motief is nie, is nog nie bevestig nie. Maar hulle wil bevestig dat, hulle wil net die mense herinner dat dit gevaarlik is. Daar kan giftige gasse wees daaronder. Jy kan skielik oorval word deur water in 'n klein beknopte spasie. So hulle waarsku mense om dit nie te doen nie. So die interessantste deel van hierdie storie is dit wat ons nog nie weet nie.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

Etienne Stein met my son skyn nou van een plaaslike legend na die volgende ene. Die is vir my besonderse, seker die beste Suid-Afrikaanse, of een van die beste Suid-Afrikaanse stories. Kaapse omgevingsaktivis en ervare ultra-hardloper Caroline Hanks het sopas 'n buitengewone uitdaging voltooi. En dit was met die doel om geld in te samel vir 'n baie besondere pasiënt by die Two Oceans Aquarium Foundation. En die pasiënt se naam is Sage. Nou Sage is 'n Olive Ridley seeskilpad. 'N Spesie wat bitter selde in Suid-Afrikaanse waters gesien word, maar sy is op 26 Desember 2025 in die De Hoop Marine Protected Area gevind nadat sy in 'n enorme stuk verlate visgery, vislyn basies vasgevang geraak het. Nou hierdie soort of sogenaamde ghost net waarin sy vasgesit het, het ongeveer 30 kg geweeg. Nou kan jy dink vir so klein, jy weet 'n seeskilpad, 30 kg is dis 'n gewig hoor. Nou dit het diep wonde rondom haar skouers veroorsaak en nadat sy gered is en na die Two Oceans Aquarium se Turtle Conservation Center gebring is, het VR so ook ontdek dat sy probleme gehad het om te duik. En toe sê toe nou later gedui op 'n longinfeksie en 'n sakkie vasgevangde lug in 'n liggaamsholte. En hulle het daartoe op antibiotika gehad en spesiale prosedures moes hulle doen om daai vasgevangde lug te verwyder dat sy weer kan duik. Nou, dit is toe nou waar Caroline Hanks inkom. Sy het besluit om die ekwivalent van 3 puffer routes te voltooi. Nou, vir die uninitiated, die wat nie weet nie, puffer is die Peninsula Ultra Fun Run. En dit is 65 kilometer, hulle sê van Cape Point to Green Point. Featuring diverse terrain and scenic views, maar hulle sê dit is uitmergelend, dis nie sommer net sommer nie. Nou sê die ekwivalent van 3 puffer routes voltooi en nou dit het diep wonde rondom haar skouers veroorsaak en nadat sy gered is en na die Two Oceans Aquarium se Turtle Conservation Center gebring is, het VR so ook ontdek dat sy probleme gehad het om te duik. En toets het toe nou later gedui op 'n longinfeksie en 'n sakkie vasgevangde lug in 'n liggaamsholte. En hulle het daartoe op antibiotika gehad en spesiale prosedures moes hulle doen om daai vasgevangde lug te verwyder dat sy weer kan duik. Nou, dit is toe nou waar Caroline Hanks inkom. Sy het besluit om die ekwivalent van 3 puffer routes te voltooi. Nou, vir die uninitiated, die wat nie weet nie, puffer is die Peninsula Ultra Fun Run. En dit is 65 kilometer, hulle sê van Cape Point to Green Point. Featuring diverse terrain and scenic views, maar hulle sê dit is uitmergelend, dis nie sommer net sommer nie. Nou, sy het die ekwivalent van 3 puffer routes voltooi en haar uitdaging

0: Uninitiated, die wat nie weet nie, Puffer is die Peninsula Ultra Fun Run en dit is 65 kilometer, hulle sê van Cape Point to Green Point, featuring diverse terrain and scenic views, maar hulle sê dit is uitmergelend, dit is nie sommer net sommer nie. Nou sê die equivalent van 3 puffer routes voltooi en haar uitdaging die puffer genoem, maar jy spel, die puffer spel jy hoofletters P-U-F en dan een klein letter F-E en een hoofletter R, maar sy het haar genoem P-U-F-F-3-R en haar beplande afstand was 192 kilometer. En uiteindelik het sy 194 kilometer voltooi. En na Dovid was ook om R80,000 in te samel om Sage's rehabilitasie te help finansier. Jy weet, dit sluit in goed soos voeding, veearts en eikunde, as, die behandeling, levensondersteuning en uiteindelik ook monetering, so opvolg wat nodig sal wees wanneer sy weer vrygelaat word. Teen maandag het die fondsinsameling reeds R81,000 bereik. Absoluut amazing. En Caroline het na die uitdaging erken dat haar tone stikkend was en haar bobene baie seer en selfs het stapie na die badkamer was 'n uitdaging, maar sy sê sy is super gelukkig. Want 194 kilometer se pyn het 'n seldsame seeskulp aan die kans gegee om eendag weer in die see te kan swem en aansienlik te verbeter, gesondheidsgewys te verbeter. Natuurlik, Sage's story herinner ons ook aan die groter probleem, wat ons baie keer al oor gepraat het, in kus tot kruin, word daar baie daarna verwys, verlate nette en ander visgery wat bly nadat mense daarmee klaar is, en dan los hulle dit, en dit diere raak daarin verstrengel, en jy weet, dit lei tot baie lyding.
1: Hier 104.1

0: Mwaa, dat die kat weg is. Daar is nuwe wêreldrekord. Dalk het jy al die naam gehoor, David Rush. As jy het, is dit moontlik iets troe met die feit dat ek al keer of twee oor hom gepraat het. Hierdie man hou meer as 200 Guinness World Records en hy het paar wat redelik belaglik is. Ek sê nou belaglik. Ek sê nie dis maklik nie, ek sê nie dis belaglik. Maar die nuutste ene is 'n wêreldrekord vir die verste gooi en vang van 'n waterballon. Pa en seun het hierdie poging saam aangedurf. David en sy 10-jarige seun Jeremy. Nou, hy het baie gedink en beplan en getoets, allerlei dinge probeer oor die tegniek. Want hy waterballon moet jy gooi sonder dat hy bars, en dan moet hy natuurlijk gevang word sonder om te bars. En hy sê uit hierdie hele van die routine uitgewerk wat jy basies met 'n reguit arm hierdie ding vashou en om tipe van 'n katapult beweging en jy gebruik sentrifugale kragte en dan gooi jy hom. Nou nou kom 'n mens so ding so totaal sal heeltemal overthink en overengineer net om 'n ballon te gooi met die hand, is omdat hierdie wêreldrekord wat hulle opgestel het is 141.07 voet. Dit is die ekwivalent van 42.99 meter wat daai ballon gegooi is en gevang is sonder om te bars.
1: SFM, jou weg

Snotkop, saam met Liesel Pieters nagskof opskop. Ek beloof jy, ek het dit nie so beplan nie, maar ek kon dit nie beter beplan nie. Ek wil jou vertel van 'n nuwe nagsafari. 'N Nagskof opskop, ja. En ons bietjie toerisme geselsery. Die Tswalo Collection het in die groter Kruger gebied 'n nuwe Thermal Night Safari and Stargazing Experience bekend gestel. En die idee is baie eenvoudig, maar dis verskriklik slim en dit laat my dink aan Flik wat ek baie mal is oor. In elk geval, wanneer mens normaalweg s'nachts nou op 'n wildrit gaan gebruik, die gids is sterk soeklig, jy weet, nou jy soek vir oë, jy weet, hy wys vir jou die oë van diere, en, maar nachtdiere kan deur aanhoudende lig versteur word, en die nuwe ervaring gebruik pulsar thermiese verkyker. Nou, die thermiese beeldtegnologie kyk nie net versigbare lig nie, dit registreer jy het wat die dier se liggaam uitstraal. Ek seker die fliekvlooie onder ons weet nou al waarvan ek praat. Dit klink vir my soos iets uit die fliek Predator of die fliek reeks Predator. Nou, een dier wat feitlik heeltemal in die langgras of in 'n donker bos verdwyn kan, dan nou nog steeds gesien word deur hierdie hitte silhouet. En die gaste hoef nou nie allemaal die een verkyker te kyk nie, so jy weet, ek meen, daar is allerhande probleme wat ek daarmee sien, jy weet, en die hygiëne is net een van hulle, maar die thermiese toestel word aan iPad skerm gekoppel, so dat die groep dan nou saam kan sien wat die gids ontdek en wat hy sien. En volgens ten Tswalo verminder dit die behoefte om voortdurend gewone lig op nachtdiere te skyn. En dan Die ander lekker ding is, dis nie waar dit eindig nie, jou aand eindig nie met die diere nie. Na die wildrit volg 'n begeleide sterrekyk ervaring, waar die gids dan histories en mitologie rondom die suidelike naghemel vertel. En ek dink dis 'n interessante verwikkeling of ontwikkeling in Suid-Afrikaanse safari toerisme, waar tegnologie word gebruik nie net om natuur, of word nie gebruik om die natuur ervaring te vervang nie, maar dit word gebruik, ek dink, om die hele ervaring te verbreed en 'n hele nuwe dimensie te gee. Ek dink dit is nogal uniek.

0: Ek studeer na eershoor afstand by Akademia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochum's Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za, Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die regering is vandag in die hof oor R370 SRD toelaag. Maklala sal dokumente indien om beweringsvoering met Langa kommissie te staaf en die arbeidshof verbied die deregistrasie van staatsamptenaar vereniging.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die appelhof in Bloemfontein sal vandag die regering se appel teen 'n hooggeregshof uitspraak oor toegang tot die R370 SRD toelaag aanhoor. Die hof het verlede jaar bevind dat belangrike toelaagregulasies onwettig is omdat dit miljoene kwalifiserende aansoekers uitgesluit het. Die saak is deur die Institute for Economic Justice en Hertzmerk by the Grants ingestel. Die regering betwis ook bevindings oor die toelaag se waarde en die R624 inkomste toets. Woosie Moosie Cat Matlana sal na verwagting vandag dokumente aan die Madlanga Kommissie van Ondersoek voorlê om te staaf waarom hy nie sekere vrae kan beantwoord nie. Die vermeende misdaadbaas het gister tydens sy getuienis geweier om verskeie vrae te beantwoord en het sy reg aangehaal om homself nie te inkrimineer nie. Hy het ontken dat hy 'n noue verhouding met die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris generaal Shadrack Sibiya gehad het. Matlala beweer egter dat hy nie verder oor hul verhouding kan getuig nie en sê dat hy en Sibiya albei vir korrupsie ondersoek word. Hy het ook geweier om vrae te beantwoord oor vuurwapens en luxe horlosies wat tydens 'n klopjag by sy huis in beslag geneem is. Die parlement se ad hoc komitee wat beweringe van polisiekorrupsie ondersoek het gisteraand tydens sy beraadslaging stadig met sy konsepverslag gevorder. Die komitee het maande lank getuienis aangehoor wat voortgesprei het uit beweringe deur KwaZulu-Natal se polisiekommissaris luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi. Die komitee sal na verwagting teen die middel van volgende maand sy werk afhandel en sy bevindinge aan die nasionale vergadering voorlê. Die komitee se voorsitter, Soviet Lekhanyani, het gister se vergadering as die komitee se minste produktiewe beraadslaging tot dusver beskryf. Lekhanyani sê lede het gedurende die 2 ure lange sitting slegs 12 bladsye van die konsepverslag deurgewerk.
2: I'm not saying that we must rush through the pages, but I know that honorable members know that we can be businesslike, the over 50 pages that we did in the last meeting. So we have been very lazy. I understand that we are coming from a weekend, and I hope that when we come back on Thursday, we should be ready to go.
1: Die arbeidshof het die registrateur van arbeidsverhoudinge verbied om die staatsamptenarevereniging as 'n vakbond te deregistreer. Die vakbond het hom op dringende grondslag tot die hof gewend nadat die registrateur sy voorneme om die vakbond te deregistreer in die staatskoerant gepubliseer het. Die registrateur beweer dat die vakbond nie aan artikels van die wet op arbeidsverhoudinge voldoen nie. Dit het die staatsamptenarevereniging ook daarvan beskuldig dat dit nie 'n wettige vakbond is nie. Die vakbond se Claude Naiker sê hulle verwelkom die hof se uitspraak.
3: The judgment is important not only because it protects the PSA and it's more than a quarter of a million members, but also because of the serious findings made concerning the registrar's conduct. The court accepted evidence that the PSA's leadership is democratically elected through its branches in Congress, with the voting process overseen by an independent service provider. The court found that this process accords with the democratic process contemplated by the Labour Relations Act.
1: In internasionale nuus, Total Energies sê dat hulle pypleidings sal bou waar die straat van Hormuz sal omseil. Iran het skepe geblokkeer om olie deur die seestraat te vervoer sedert Israel en Amerika dit in Februarie aangeval het. Dit het gelei tot wêreldwye energietekorte en beduidende prysstygings. Total Energies sê dit is duidelik dat hulle moet belê in alternatiewe roetes om olie na internasionale markte te vervoer. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,629.24 per fynons en Brent ruolie kos $89.06 per vat. Die rand verhandel teen R16 teen die Amerikaanse dollar, R18.67 teen die euro en R21.83 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,934.69. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: George 90.1.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Stander, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Jou streekstasie.
5: SFM.

0: Dit is baie welkom, so pas ingeskakel. Dit is 100 jaar kunstenaars Pieter Nudee. Laat na gedagtes, Ivan Roo het jy ook na geluister. Die tuin Rotterdam vlak staan tans op 99.93% en vlere week het dit gestaan op 98.96%. Die Haarlemdam staan hierdie week op 100.95 en verlede week het dit gestaan op 104.68%. As jy enige gebarste pype waterlekkasie sien, maak seker dat jy meld dit aan Million Dollar Life. Hier is Wizard of Oz.
1: Hier om te bly.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Stella vanmiddag vir jou met Deur die liefde en die seer. In sy 87 toetse was Andre Pollard in die kol met 130 doelskoppe, 175 strafskoppe, terwyl 5 suksesvolle skepskoppogings tot die punteprentjie ook bygedraaid en om Shakira verkeerdelik aan te haal, kicks don't lie, veral wanneer dit erin onder groot druk gedoen moet word en eindelik ken mense die storielyn teen die tyd al goed. Die Springbokke strykel so bietjie en noodroep word na Pollard gestuur om die skip dan weer na wenwater te probeer stuur en die ervare loskakel dra dan juist die naweek die nommer 10 try in die tweede toets van die reeks teen die Nieu-Seeland in die DHL stadion in Kaapstad en dit kom nadat die Bokke dan verlede naweek met 17 punte in die openingstoets op Ellis Park verloor het en Pollard was toe nie eens in die wedstryd groep nie en Andre het dan al van tevore onder groot druk die knoop vir ons deurgehaal het Rassie Erasmus gesê toe hy die bokspan vir die Kaapstad toets bekend gemaak het. Kobus Reinig is dan Pollard se skakelmaat, terwyl Morney van der Berg en Sasa Feinberg Mngomezulu op die plaasvervangersbank is. Volgens die wêreldbeker wen afrigter sorg die skakelpare vir verskillende speelbenaderings wat tot die Bokke se voordeel kan wys. Bly dat Andre Pollard weer kans kry om weer sy ding te doen op die veld en ek hoop net dat die ouens die agterlyn so bietjie aan die gang sal sit en dat hulle sal wegbeweeg van daardie doellose skoppe waar hulle eenvoudig net die bal wegskop. Hoop nie dat hulle die naweek dit weer gaan doen nie. Hier is Saartjie met rondom Talie.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek

0: 20 voor 1, Jessica Simpson, come on over, 25 Augustus 2026. Jy vier vandag jou verjaarsdag, vier jy saam, Blake, sy is televisie actrice, Tim, hy is directeur, Jordan, YouTube ster, Billy Ray Cyrus, country sanger, dan ook Rachel, sy is televisie actrice, en so vinnig loer, dan ook is die Afrikaanse sanger, liedjeskrywer Adam Taas verjaar ook, en hy het sy debuutalbum Nag van Die Nerf vrygestel in 2003 ook te sien op die verhoog in muziekproducties Huisgenoot Skouspel en in 2015 het hy debuutalbum Tasvol Kies, waar hy opgeneem het aan Johnny Kies dan ook nog een verjaarsdag, Afrikaanse akteur televisie aanbieder Nico hy het bekendheid verwerf in 2002 nadat hy rol gehad het in die televisieproduksie Sewende Laan, daarna in ander produksies soos Legacy, Duivelspoort, Vallei van die Sluiers en meer, was ook te sien in flieks so Semisoet, Vrou soek Boer, Susanna van Biljoen en vele meer. In Sewende Laan het hy die rol van George het hy daar gespeel. So dan ons verjaarsdag lysie vir vandag, as dit jou verjaarsdag is, baie geluk, gaan groot. Ek wonder, hier is Rihanna Nel.
1: SFM. Ons maak dit lekker. Ek wonder,

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Smalley U 090.1 104.1. Ook geluister na Krizaan se Hart van Glas en Ek Wonder deur Rihanna Nelf, daardie 3 vanmiddag vir ons afgeskop het. Dis nou so 'n paar sekondes weg vanaf 7 minute voor 1. So bly ingeskakel vir die nuus op die uur net na Jamie, maar eers Piet Pompies.
1: 104.1 SFM.

0: Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed gevoel dag. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die ANC verwerp beweringe dat Nkunu beïnvloed is oor die ontbinding van die politieke moorde taakspan. En minister Kobayi sê georganiseerde misdaad is 'n nasionale probleem.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek sien Erico Aries. Die ANC sê dat die geskorste polisieminister Senzo Mkhono se opdrag om die politieke moorde taakspan te ontbind deur niemand beïnvloed is nie. Volgens die ANC parlementslid Kusela Diko het Mkhono verantwoordelikheid geneem vir die opdrag wat hy op oujaarsaand in 2024 uitgereik het. Intussen het die MK-party die tydsberekening van die opdrag bevraagteken en die besluit as vreemd beskryf. Die saak is bespreek terwyl die parlementse ad-hoc-komitee wat beweerde polisiekorrupsie ondersoek, voortgegaan het met beraadslagings oor sy konsep verslag. Die komitee sal na verwagting teen die middel van volgende maand sy werk afhandel en sy bevindinge aan die nasionale vergadering voorlê. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubayi, sê georganiseerde misdaad is 'n nasionale probleem en nie geïsoleer tot 'n sekere provinsie of gebied nie. Kubayi het vandag vrae van lede van die Nasionale Raad van Provinsies beantwoord. Sy sê statistieke toon 'n verbetering in die stryd teen georganiseerde misdaad sedert die weermag die polisie begin bystaan het. Kubayi sê die fokus in die stryd teen misdaad moet nie net op die Wes-Kaap wees nie.
2: We don't have gang related violence only in the Western Cape. We have issues that we are concerned about for the people of Gqeberha. In the Eastern Cape, we are worried about the people in Gauteng. You would have seen recently members of the gang related teams was killed in Reja Park. So the reporting can be, honorable member, about Western Cape only. Then it will be like, as a country, we care about only one area when many people are affected. So the accountability and reporting must be about gang-related areas across the country.
1: Intussen vra die ANC in die Weskaap vir 'n wetgewende reaksie op die krisis van geweldsmisdaad in die provinsie. Dit volg op die moord op ten minste 9 mense oor die naweek. Die ANC het 'n mosie by die provinsiale wetgewer ingedien om 'n ad-hoc-komitee te stig wat die moorde sal ondersoek. Die ANC se hoofsweep in die provinsiale wetgewer, Ayanda, sê die wetgewer moet meer doen as om net moordstatistieke te debatteer.
3: The ANC caucus believes these killings can no longer be treated as isolated incidents. Persistent murders and violent crimes have become a crisis, requiring a comprehensive and focused legislative response. The ANC believes the legislature must do more than debate murder statistics after each tragedy. It must urgently examine why these killings continue, whether current interventions are working, and what must change to prevent further loss of life.
1: Die Appelhof in Bloemfontein hoor vandag die regering se appel teen 'n Hooggeregshof uitspraak oor toegang tot die R370 SRD toelaag. Die hof het verlede jaar bevind dat belangrike toelaagregulasies onwettig is omdat dit miljoene kwalifiserende aansoekers uitgesluit het. Die regering betwis ook bevindinge oor die toelaag se waarde en die R624 inkomste toets. Sportnuus. Suid-Afrika se voorbereiding vir die T20 internasionale driehoek reeks in Namibië het 'n vroeë terugslag beleef nadat die veelsidige speler Jason Smith uitgesluit is weens 'n besering. Smith sal die toernooi in Windhoek waar die Proteas van 28 Augustus tot 6 September teen Zimbabwe en Namibië te staan kom, misloop, maar sal verdere evaluering ondergaan voor die reeks van 3 eendag wedstrye teen Namibië. Kriket Suid-Afrika het besluit om nie 'n plaasvanger op te roep nie, wat moontlik aan die veelsidige spelers Dwan Johnson en Ethan Bosch die geleentheid bied om hul internasionale debuut te smaak. Smith se besering verhoog kommer oor die stand van sake rakende speler fiksheid in die Proteas span met Kagiso Rabada en Mutsami wat ook nie beskikbaar is nie, terwyl Fortuin as kaptein sal optree. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2. Rocks.

0: Hier is Tabo Bester met vandag se mark verslag.
1: Goeiemôre aan die luisteraars, die plaaslike beurs wat natuurlik 'n negatiewe wegspring tot die week gehad het gister. Effens beter vandag met beide die alle aandele indeks en die top 40 wat so 0.1% hoër is. Die alle aandele op 116.825 punte, die top 40 op 109.528. Die genoteerde eiendomsektor 0.45% stewiger en die finansiële sektor 0.25%. Uitblinkers, Goldfields 2.4% op, Standard Bank 1.2% en Fortress 1.1%. Aan die verloderkant is het Sasol 'n volle 5% laer, Exxaro 1.95% en dan Kumba Iron Ore 1.65%. Vanoggend in die ooste gemengde bewegings, positiewe beweging daar uit die Nikkei in Japan 0.5%, die ASX in Australië 0.7%, maar die Hang Seng wat weer 0.1% laer sluit. Bewegings oor na Europa toe, lekker groen, CAC 40 in Frankryk 0.38%, DAX in Duitsland so 3/4 van 'n persentasiepunt en die FTSE in Londen 0.1%. Wisselkoerse, skuif ons nou net so onder die R16 vlak in teenoor die dollar, R15.99, R18.65 vir die euro en R21.80 vir die Britse pond. Op die hulpbronprysmarkte is Brentolie 1.6% goedkoper op $89.50 per vaatjie. Brent, goud $4,636 per fyn ons en die platinumprys $1,859 per fyn ons. Dankie dis aan al van my of ons gesels weer môre.
2: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabo Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: of the night. Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, die gunsteling van die streek.
4: 21 nou na 1, dis uur 2 van ons dinsdagmiddag saamkeer. Sonskendag hier in George, met 'n maksimum temperatuur van sowat 16 grade Celsius. Ek sien dat die Mosselbaai munisipaliteit het die inwoners genooi om gemeenskapsgroepe, boere, tuiniers en ander belangstellendes om gebruik te maak van skoon kompos materiaal, groen afval wat dan by die Louis Fourie kompos terrein dan beskikbaar is. En die munisipaliteit sê dat die initiatief dit vorm 'n deel van die Mosselbaai munisipaliteit se organiese vullis afleidingsplan wat dan daarop gemik is om organiese afval dan weg van stortings terreine te hou en ook dan die hergebruik van groen vullis te bevorder.

0: Amsterdam is zo even lekkere titel hardloop jij zijn geschakeld bij SFM. Die blieuwste loskakel Chris Smit zei, gaan nie proberen om die All Blacks ster loskakel Richie Moonga. Sy spel na te boots wanneer die twee spanne van hand op Ellis Park om 7 uur krag te meet nie. All Blacks het dan reeds die Stormers, Haie, die Bulle in Suid-Afrika geklop, mik dan nou na 'n skoon sweep van die Suid-Afrikaanse Verenigde Rugby Kampioenskap spanne. Vir die 31-jarige Smit is die wedstrijd echter 'n besondere geleentheid en hy sê dit is waarskynlik 'n normale loopbaan geleentheid om teen spelers soos Moonga te speel, maar Smit weet hy moet by sy eie sterkpunte bly en hy sê dit sal hom niks help om te probeer om Richie Moonga wedstrijd te speel nie, want dit is dan eenvoudig nie sy styl nie. Richie kan volgens om die magic doen, terwyl Smit daarop sal fokus om sy eie werk te doen en sy span so goed moontlik te dien. Ek het geloof in daardie span van die All Blacks, hy is nogal gelei van sterspelers, maar ek weet seker dat die Leos ook hulle man sal staan teen die All Blacks. Ons hoop dat die Leos dalk hulle vanaand kan verras.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/SFM-streek.

Die Gardenroot distrik se munisipaliteit se brandreddingsdienste het vandag 'n belangrike mylpaal bereik met die oorhandiging van die laaste gedeelte van die 1.5 miljoen branddienskapasiteitstoekenning en die befondsing wat dan deur die Wes-Kaapse regering se departement van plaaslike regering geadministreer word is gebruik vir toerusting om brand- en reddingsdienste beter toe te rus om gevaarlike materiale en ook dan die hazmat situasies te hanteer en dit beteken basies dat nooddiensspanne beter toegerus is om gemeenskappe te beskerm wanneer daar met gevaarlike stowwe gewerk moet word.

0: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 90.1 SFM.
2: Terug in tyd, 1985 is die jaar. Vanaf Dire Straits se album Brothers in Arms, Money for Nothing is hierdie enige titel. As jy al weg vanaf jou nuus op die uur om 2 net na Dewald Wasserval se een dag lank. Maar nou eers Dire Straits.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die SAPD is verbind tot die bemagtiging van vroue. Mthlala werp lig op sy verhouding met Maumela en Noordwes gaan back and closure versterkings inentings uitrol.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khojalia, sê die aanstelling van die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, toon dat sy departement verbind is tot die bemagtiging van vroue. Khojalia het vandag vrae aan die Nasionale Raad van Provinsies beantwoord. Hy sê die Suid-Afrikaanse polisiediens is trots op sy rekord van die aanstelling van vroue in magsposisies.
2: The appointment of General Dimpane, who is female, is an indication, first of all, of our commitment to the empowerment of women in our society. Many of the top leaders in the South African Police Service are indeed women, and that's a record we're extremely proud of. General Dimpane is also a person of probity, who has demonstrated integrity, competence, and professionalism.
1: Die beweerde misdaadbaas, Wisimuso Ket Mthlala, sê hy verstaan uit verskeie bronne dat hy 'n verdagte in die Maumela syndikaat ondersoek is. Mthlala het die kwessie geopper terwyl hy vandag voor die Madlange kommissie van ondersoek getuig het. Hy het onthul dat hy in Ngwane Morgan Maumela die eerste keer omstreeks 2015 of 2016 ontmoet het deur hul gedeelde passie vir sportmotors. Mthlala sê hul vriendskap het later in 'n sakeverhouding ontwikkel. Hy het aan die kommissie gesê dat hulle fondse vir sakeonderneming saamgevoeg het.
3: Like, if I get an RFQ and then we'll have money, then we'll take that money and purchase. Maybe the RFQ was in my entity. And then we'll take that money that we put aside and buy the whatever is needed. And then we'll take the money back and then including profit, put it aside and then share the profits.
1: Die passasierspoordiens, PRASA, in die Weskaap sal die naweek sy treindienste verhoog om rugbyondersteuners wat in Kaapstad verwag word, te akkommodeer. Die Springbokke sal teen Nieu-Seeland speel by die DHL stadion. Die bykomende treindiens sal ondersteuners 'n alternatief tot privaat vervoer bied en hulle help om die verwagte toename in padverkeer te vermy. PRASA sê ondersteuners wat verkies om na hul naaste treinstasie te ry en per spoor voort te gaan, sal parkering by sommige stasies aangebied word. Die Noordwes regering berei voor om volgende maand versterkings inentings teen back and closure uit te rol. Volgens die provinsiale departement van landbou en landelike ontwikkeling is meer as 1,3 miljoen diere sedert maart ingeënt. Die versterkingsveldtog sal voorkeur gee aan diere wat tydens die aanvanklike fase ingeënt is om immuniteit teen back and closure te versterk en te handhaaf. Die provinsie het 481 gevalle van back and closure in sy 4 distrikte aangeteken waarvan 310 tans aktief is. Die departement doen 'n beroep op boere om aktief aan die versterkingsveldtog deel te neem om die verspreiding van die siekte te help bekamp. Die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente, NSFAS, het bevestig dat September uitbetalings vir TVET colleges vandag vrygestel sal word. Die betalings dek college onderrig en studente toelaas. Verblyf toelaas sal Vrydag vrygestel word. NSFAS sê colleges wat by die FNB bankdienste doen, sal na verwagting onmiddellik fondse ontvang, terwyl diegene wat ander banke gebruik, vertragings kan ervaar. Dit het om verskoning gevra vir enige ongerief en colleges verseker dat dit steeds daartoe verbind is om goedgekeurde betalings doeltreffend te verwerk en te verseker dat studente die nodige finansiële ondersteuning ontvang. Internasionale nuus. 'N seldsame tornado het deur 'n dorpie in die suidwestelike Frankryk getrek, 39 mense beseer en ongeveer 300 huise beskadig. Twee van die beseerders is in 'n kritieke toestand. Inwoners van die dorpie is ontruim, terwyl owerhede verifieer of huise steeds veilig is om in te woon. Reuters berig dat meer as 1000 huishoudings in die gebied sonder elektrisiteit is. Die tornado het gevolg nadat donderstormstalle gebiede van Suid-Frankryk getref het na intense hittegolf. Geld sake. Goud verhandel teen $4,638.69 per fyn ons en Brent ruolie olie kos $87.93 per vat. Die rand verhandel teen $15.99 teen die Amerikaanse dollar, $18.65 teen die euro en $21.81 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,297.08. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
4: Ek is verlief, maar nie op jou.
5: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SM.

0: engine probleme, groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, ons maak dit lekker.

0: Dus 13 aan 2, juist op SFM, dinsdagmiddag, sonnige sonskyn dag so ver, en ek sien vir die komende dag tot, en weet so hier by vrydagse kant, sonskyn weer op die kaarte, maar hier by die naweek, saterdag sondag, by die prentjie heel wat gaan verander.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Risky Doll, muziek van Keen en Xteen vanmiddag vir jou hier op 90.1 104.1. Die polisie het 'n beroep op inwoners gedoen om nie wetstoepassing te verhinder nadat 2 polisielede binne 2 maande beseer is, 3 polisievoertuie beskadig is. Nou die jongste voorval het verlede naweek daar in Oudtshoorn in Rose Valley het het plaasgevind. Die Oudtshoorn polisielede was omstreeks 4:15 was hulle besig met 'n klopjag by 'n vermeende onwettige drankafsetpunt toe hulle glo deur lede van die publiek aangeval is. Die polisiewoordvoerder, luitenant-kolonel Malcolm Poe, is 'n vroulike polisielid glo deur 'n vroulike lid van die publiek aangerand en die polisie is ook glo met klippe bestook wat hulle verhinder het om hul werk behoorlik uit te voer terwyl polisievoertuie ook beskadig is en 2 volwasse vroue is intussen in hegtenis geneem, staan dan onder meer aanklagte in die gesig wat verband hou met 'n aanval op die polisie en ook weerstand teen inhegtenisneming. En die polisie het beklemtoon dat wanneer voertuie beskadig word of 'n lede beseer word, dit nie net die polisie raak nie, dit beteken minder hulpbronne vir misdaadbekamping, noodreaksie en die beskerming van die gemeenskap. En Malcolm Poe het dan 'n beroep gedoen op inwoners om saam met die polisie, gemeenskapspolisieringsforums, andere veiligheidsstrukture te werk. So die boodskap is duidelik, gemeenskapsveiligheid is 'n gesamentlike verantwoordelikheid. Wetstoepassers moet dan hul werk kan doen sonder om aangeval of verhinder te word. Hoop dat hulle ook met daardie persone wat hulle in hegtenis geneem het, dat hulle ook 'n goeie voorbeeld gaan maak van hulle. So beteken as jy nou regtig vang waar nodig en het, dan gaan jy nou langer wag as gevolg van die vangwas wat te min is of lede wat ook dan te min is. 26:02 Mascara, Sorilda en John Rock Prophet neem ons na 2:32.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Soos beloof, John Rock, Prophet, vanavond so pas geluister het, Sanmarie Visser, een van die belovendste Suid-Afrikaanse spelers op die internationale netbal verhoog, sal in 2027 weer vir die Adelaide Thunderbirds in Australië se Thai Suncorp Super Netbal Liga sal sy speel. Nou die Ratse verdediger het in 2025 haar buiging vir die Australiese klubspan gemaak, waarna sy 'n kuipstop by die Leeds Rhinos gemaak het. En sy het die bal 18 keer vir haar Engelse span onderskep, later as haar spanmaats en die ondersteunende speler van die jaar aangewys. Tania is ook opgewonde om 'n speler van Visser se gehalte terug in Adelaide te hê en Sanna het dan vroeër met haar werksethiek positiewe ingesteldheid uitgeblink. Sy is 'n opwindende jong speler en haar veelsuidigheid is beslis 'n aanwins, het die hoofafrigter van die Thunderbirds gesê.
1: 90.1 104.1 SFM

Beautiful Life, dis Ace of Base. Bring my terug, Logan Peterson het jy ook daar geluister. Nou, as jy al langs die Hartenbos seefront gestap het, sal jy waarschijnlijk die heiningvol slotte onthou. Nou, vir jare het inwoners, vakantiegangers daaraan slotte gehang as symbole van liefde, herinneringe en ook speciale oomblikke. Maar daar die bekende prentjie gaan nou verander. Hartenbos seefront is dan bezig om die slotte stelselmatig te verwyder, omdat die gewig en die roes van die slotte dan die heining beskadig het en dit uiteindelik 'n veiligheidsrisiko geword het en die herstelwerk wat ook duisende rande kos intussen. Maar daar is ook 'n mooi kant aan die story. Elke slot het dan immers 'n story gehad. Party was liefdesverklarings, ander het 'n herinnering aan iemand wat oorlede is. Baie het datums, name gehad, klein stukkies van mense se lewens wat dan vir tyd lang daar langs die see vasgemaak was. Nou, Hartenbos seefront sê, hulle verstaan die emosionele waarde daarvan en dat hulle die herinneringe waardeer en hulle sê ook, indien iemand graag sy of haar slot wil terug hê, kan hulle gedurende die volgende week dan die fasiliteitsassistent kontak, hulle slot uit die krat kom uitsoek en laat my wonder, wat is jou Hartenbos slot story? Het jy al daar een gang? Was dit vir liefde, vriendskap, familie? Of dalk ter herinnering aan iemand wat nie meer saam met jou hier is nie? Intussen kan jy ook die volledige story kan jy lees op die Mosselbaai Advertiser aanlyn. Simeon, my alles jy is 15 weg van 3.

As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za. Musiek op sy beste, net hier op SFM. I keep my worries to myself, but it's all right.

0: 7 minute voor 3. Ingeskakel op SFM saam met jou Mol. Always by my side, daar die ene getitel, my alles jy, Simeon, die ook na geluister. Dankie dat jy deel was van ons dinsdag middag saamkuier. Mag die rest van jou middag rustig, veilig en sommer net lekker wees. Rico is my naam, ek het vir die nuus op die uur om 3. Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Tot môre middag tussen 12 en 3. Hef jouself 'n lieflike middag. Bye bye.
1: SFM 90.1 kus langs
2: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
3: Okay, Senator.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Aanvalle teen werknemers van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling duur voort. En die Nasionale Verbruikerskommissie loods 'n stelsel om strooipos oproepe in Suid-Afrika te hel blokkeer.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aries. Die Weskaapsdepartement van Maatskaplike Ontwikkeling veroordeel die voortdurende aanvalle teen sy personeel. Volgens die departement is 3 werkers binne 'n week aangeval. Die jongste slagoffer is gister tydens 'n poging tot kaping aangeval. Die werker is in Khayelitsha geskiet, maar het daarin geslaag om na 'n nabygeleë polisiestasie te vlug. 2 werkers is verlede week in Khayelitsha gekaap. Die LER vir Maatskaplike Ontwikkeling, Wendy Keizer Philander, sê die departement het sedert April van jaar 22 kapings ervaar.
2: Aanvalle op GSD personeel moet beskou word as 'n aanval op die staat, maar ook as 'n aanval op kwesbare mense. Ons personeel was besig met hul amptelike pligte om te verseker dat kwesbare kliënte versorg en ondersteun word. Hoewel berading aan ons personeel gebied is, is verskeie van ons werknemers en hul gesinne ernstig getraumatiseer deur hierdie gewelddadige voorvalle. Sedert 1 April het ons 22 kapings en pogings tot kapingsvoorvalle ervaar. Ons doen 'n beroep op enige iemand met inligting om dit asseblief by die polisie aan te meld.
1: Die stad Kaapstad verwelkom die opening van die nuwe kantoor van die Departement van Binnelandse Sake by die Burgersentrum. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, het die kantoor gister geopen. Die stad is die eerste munisipaliteit wat die kantoor vir Binnelandse Sake huisves. Inwoners van Kaapstad sal toegang hê tot alle dienste van Binnelandse Sake by die Burgersentrum. Burgemeester Jordan Lewis sê die kantoor sal die lewens van die stad se inwoners verbeter. Suid-Afrikaners kan binnekort groter beskerming teen ongewenste bemarkingsoproepe hê deur 'n nuwe Nasionale Verbruikerskommissie uitsluitingsregister. Die stelsel sal verbruikers toelaat om 'n algemene moenie-kommunikeer voorkeur by maatskappye te registreer. Die kommissie sê die register word ontwikkel in reaksie op toenemende klagtes oor ongewenste bemarkingsoproepe. Besighede sal vereis word om gereelde databasisse teen die register na te gaan en skoon te maak om te verseker dat verbruikers wat uitgesluit is, nie meer gekontak word nie. Die kommissie het belanghebbende konsultasies gehou om te verduidelik hoe die stelsel sal werk, insluitend die interaksie daarvan met privaatheidswette. Die regering werk aan 'n permanente basiese inkomste ondersteuning toelaag om uiteindelik die R370 maatskaplike verligting van noodtoelaag te vervang. Die maatskaplike verligting van noodtoelaag ondersteun tans meer as 8,2 miljoen mense met 'n sterk afhanklikheid onder jong Suid-Afrikaners. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling beoog om die konsep basiese inkomste ondersteuning beleid teen Maart 2027 te finaliseer na konsultasies met die Nasionale Tesourie en die Kabinet. Die voorgestelde toelaag sal na verwagting op mense van werkende ouderdom gemik wees en inkomste ondersteuning koppel aan werksoek en volhoubare lewensbestaansgeleenthede. Die finale bedrag en koste van die nuwe toelaag is nog nie bepaal nie. Geld sake. Goud verhandel teen $4,638, 69 sent per fyn ons en Brent 3 olie kos $87,93 per vat. Die rand verhandel teen R15,99 teen die Amerikaanse dollar, R18,65 teen die euro en R21,81 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,297.08. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
3: Hi, dit is Desmond Wells en jy

SFM weer. Sou lekker weer vrydag te vir die streek vir môre. Mosselbaai begin op 12 draai by 17 grade Celsius, toenemend winderig met periodieke sonskyn. Natuurlik dit beteken ook periodieke wolke. George begin by 11 gaan na 20 grade Celsius, meer wolke as sonskyn en ook winderig by tye hier in die namiddag veral. Knysna en Uniondale 10:21 wolke wat gaan plek maak vir die son, 9:24 in Oudtshoorn met periodieke sonskyn, Albertina en Stilbaai 9:20 hoofsaaklik bewolk en dan winderig by tye hier in die namiddag. Riversdale 10:22 Hoëden wolkbedekking en dan winderig in die namiddag en laastens plet winde wat gaan sterk begin waai soos die dag vorder. Intervalle van wolke en sonskyn begin op 13 draai by 20 grade Celsius.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Op die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme nie. Ek wil jou wel herinner, asseblief hou altyd by die spoedgrens. Maak seker jou veiligheidsgordel is vasgegesp en moenie dat jou selfoon of enigiets anders, maar veral jou selfoon, jou aandag van die pad aftrek nie. As jy van my enige verkeersnuus het, kan jy gerus 'n getikte of stemboodskap stuur. WhatsApp of Telegram, dieselfde nommer vir beide platforms 064 008 1815.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naysna. Google ons.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Janku Dreyer brand in my. Ek wil jou merkwaardige storie vertel, Faith Tinkley. Net 23 jaar oud en sy het saterdagoggend aan die kus van Florida ding gedoen wat vleeniers net hangerlof laat besing. Nou, Faith was alleen aan boord van haar familie se 2-motorige Piper vliegtuig en sy was van Fort Myers af onderweg na die Bahamas om haar ouers te gaan haal toe dinge so 'n bietjie begin verkeerd loop. Nou, skynbaar het die vliegtuig meganiese probleme ontwikkel, haar landingsstelsel het probleme gegee, en daarna het die regter engine geval nie. Nou, aanvanklik het sy gehoop om by Boca Raton se lughawe te land, maar met die landingsstelsel wat in die eerste plek nie behoorlik funksioneer nie, en 'n aansienlike hoeveelheid brandstof aan boord, het sy besluit die risiko's te hoog, en 'n noodlanding op die aanloopbaan is 'n baie groot brandgevaar. So toe besluit, of toe maak Faith 'n drastiese besluit. Sy gaan die vliegtuig in die see neersit, in die Atlantiese Oseaan. En die probleem is, sy moes eers by die kus uitkom. Nou, terwyl sy al hoe laer vlieg, moes sy geboue vermy, primêr. En toe sy die water bereik, was daar nog mense ook in haar pad. Paddleboarders en swemmers, natuurlijk allemaal wat so'n bietjie die water geniet. En sy het uiteindelik 'n oop stuk water langs die strand gevind en omstreeks 20 voor 10 saterdagoggend, die 22ste Augustus, het sy toe nou die vliegtuig op die see neergesit. En beeldmateriaal van hierdie gebeurtenis wys merkwaardig beheerde waterlanding. Faith kon self uit die vliegtuig klim en het geen beserings opgedoen nie. 'N lewensredder het daar binne ongeveer 'n minuut bereik en 'n reddingsboot het kort daarna opgedaag. Nou, sy is toen uit voorsorg natuurlijk hospitaal toegeneem, net om haar deur te kyk en seker te maak, sy is ok. En die vliegtuig is later uit die water gehaal en die Amerikaanse Federal Aviation Administration het gesê hulle is besig om die voorval te ondersoek. Nou, wat Faith later gesê, denk ek, verduidelik waarskynlik waarom alles so goed geëindig het. Haar grootste prioriteit, sê sy, tydens hierdie daling was nie om die vliegtuig te probeer het nie. Dit was om seker te maak, sy tref niemand op die strand of in die water nie. En jy weet, dink al oor 'n 23-jarige alleen in 'n vliegtuig, met engine probleme en beskadigde landingsstelsel, en toch rustig koel kop genoeg om eers seker te maak almal om haar is veilig en buite gevaar. ABC hierdie gebeurtenis beskryf as 'n picture perfect water landing.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Springbok afrigter Rassie Erasmus het vir Saterdag se tweede toets in Kaapstad se Rugby's Greatest Rivalry toets op ervaring staatgemaak met die 39-jarige Dion Ferry wat teruggeroep is na die plaasvervangersbank nadat hy vir die Stormers teen die All Blacks beïndruk het. Hierdie stap volg op verlede naweek se swaar nederlaag in Johannesburg wat Erasmus genoop het om te steun op spelers wat die span voorheen uit moeilike situasies gehelp het. Daar is ook vertroue in Andre Pollard geplaas om die span te lei, terwyl die terugkeer van ervare spelers soos Lode Jager en Thomas Du Toit die verskuiwing weg van die beleid om jonger spelers te roteer beklemtoon. Erasmus sê hoewel die Springbokke soortgelyke situasies al voorheen oorkom het, bly dit steeds 'n moeilike posisie om in te wees.
2: It's not a good position to be. I can spin it as I want to. We now backs against the wall. The one thing that I can say, we've been in this position many a times. We've been together for 9 years and most of the squad have lost first pool games. We've lost the first game against the Lions series, but that doesn't make it easier. It just helps us to know that we've been there before and we can fight our way out of it. But I'm 100% sure Dave and his guys will say, we're going to stop you. But we're very determined to try and get it right.
1: In a state of my tennis, Roger Federer sal vir die eerste keer sedert sy laaste Amerikaanse Ope verskyning in 2019 weer op die Arthur Ashe baan speel, hoewel dit die keer in 'n vertoonwedstrijd sal wees. Die 45-jarige Switser het die Amerikaanse Ope 5 keer agtereenvolgens gewen en sy laaste titel in 2008 verower, terwyl die 20-maandige Grand Slam kampioen volgende week verder vereer sal word met sy opname in die tennishelde saal. Federer sê die terugkeer na Flushing Meadows voel soos om in 'n tydmasjien te klim, terwyl hy graag teen moderne sterre soos Carlos Alcaraz en Jannik Sinner sou wees, 'n moeilike posisie om in te wees.
2: It's not a good position to be. I can spin it as I want to. We now backs against the wall. The one thing that I can say, we've been in this position many a times. We've been together for 9 years and most of the squad we've lost first pool games, we've lost the first game against the Lions series, but that doesn't make it easier. It just helps us to know that we've been there before and we can fight our way out of it. But I'm 100% sure Dave and his guys will say, we're going to stop you. But we're very determined to try and get it right.
1: In a state of my tennis, Roger Federer sal vir die eerste keer sedert sy laaste Amerikaanse Ope verskyning in 2019 weer op die Arthur Ashe baan speel, hoewel dit die keer in 'n vertoonwedstrijd sal wees. Die 45-jarige Switser het die Amerikaanse Ope 5 keer agtereenvolgens gewen en sy laaste titel in 2008 verower, terwyl die 20-maandige Grand Slam kampioen volgende week verder vereer sal word met sy opname in die tennishelde saal. Federer sê die terugkeer na Flushing Meadows voel soos om in 'n tydmasjien te klim, terwyl hy graag teen moderne sterre soos Carlos Alcaraz en Jannik Sinner sou wou speel,

blootgelê het wat vlak hulle mee besig hou en dat let's not get into too much, né? Maar Star Wars se groot held Darth Vader het toe nou 'n verskyning gemaak by die San Diego Council meeting verlede week en 'n man natuurlik aangetrek as Darth Vader het gesê hy is absoluut vir hierdie vlak kameras. Hy het gesê vlak cameras are what the Emperor needs to help us find the rebel scum and the hidden base on Hoth. En dan sê hy verder, the Emperor is a fan of flock. We must continue utilizing flock technologies. En dan gaan hy aan om te sê, weet, so dat ons nou hierdie rebel scum kan vang, en want ons, jy weet, ons kan hulle volg van speelgrond, na die swembad, na die skool, na die gym, want ons weet allemaal, flock cameras are not only following license plate readers, they are following children. And I need this to stalk my ex-girlfriend, so the council must use their Jedi mind trick to convince the public of the importance of these cameras. En kyk, as daar nou al ooit absolute meesterklas in satire was, dan was het nou hierdie ene geweest.

Rydell en Match, shalala. Kyk, een van die beste dinge, of ek weet nie hoe mens dit moet beskryf nie, moet ek sê, een van die beste openbare publieke verskynings hierdie laaste week het plaasgevind in San Diego, by die San Diego City Council. Miskien het jy al gehoor, kom ons begin op 'n punt. Dalk het jy al gehoor van vlak kameras. Nou dit is kameras wat baie kontroversieel is in die VSA, want die wat hulle sê die doel van die kameras is, is bloot om registrasienommers voertuie te volg of registrasienommers eintlik te kan volg. Potensieel, as dit sou nodig wees, dis net 'n moniterings tool, maar daar is baie kontroversie rondom dit en baie mense wat nou al groot dinge

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, keilvoer film en silosakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: SFM, ons maak dit lekker!

Cascade met Dangerous. Tyd vir jou vars gedagte vir die dag. Galileo het gesê, ek het nog nooit in my lewe 'n mens ontmoet wat so onkundig was, dat ek nie iets by hulle kon leer nie.

0: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: President Ramaphosa doen 'n beroep op die integrasie van Afrika-ekonomieë. Die SAPD is verbind tot die bemagtiging van vroue en nuwe basiese inkomste toelaag beplan vir miljoene Suid-Afrikaners.
0: SFM nuus.
1: Dit is nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê lande in Afrika moet werk om hul ekonomieë verder te integreer. Ramaphosa het die simposium oor volhoubare infrastruktuurontwikkeling van Suid-Afrika in Kaapstad toegespreek. Die geleentheid het ten doel om beleining met die doelwitte van die Verenigde Nasies se volhoubare ontwikkelingsdoelwitte te fasiliteer. Ramaphosa sê infrastruktuur is fundamenteel vir die integrasie van ekonomieë.
2: Infrastructure is fundamental to the integration of our Southern African region and the African continent indeed. We need roads, bridges, rail lines, ports, power lines, data cables and gas pipelines and fuel pipelines that cross our region and our continent.
1: Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kashalia, sê die aanstelling van die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, toon dat sy departement verbind is tot die bemagtiging van vroue. Kashalia het vandag vrae aan die Nasionale Raad van Provinsies beantwoord. Hy sê die Suid-Afrikaanse polisiediens is trots op sy rekord van die aanstelling van vroue in magsposisies.
3: The appointment of General Dimpane, who is female, is an indication, first of all, of our commitment to the empowerment of women in our society. Many of the top leaders in the South African Police Service are indeed women, and that's a record we're extremely proud of. General Dimpane is also a person of probity, who has demonstrated integrity, competence, and professionalism.
1: Die saak van diefstal van edelstene teen die geskorste adjunkpolisiehoof van die Ekurhuleni Metro, Julius Mkhwanazi, en drie ander is uitgestel. Mkhwanazi, Komotso Makhubu, Adrian McKenzie en Kershaw Stolz het vandag in die Johannesburg Landdroshof in Gauteng verskyn. Hulle staan reg op aanklagte wat verband hou met die beweerde diefstal van edelstene ter waarde van ongeveer 15 miljoen rand. Hulle het na bewering in 2023 eiendom in Kilani sonder 'n lasbrief deursoek en die stene geneem. Die saak is tot 26 September uitgestel vir die bekendmaking van die dossier. Die Noordwes-regering berei voor om volgende maand versterkingsinentings teen back and closure uit te rol. Volgens die provinsiale departement van landbou en landelike ontwikkeling is meer as 1,3 miljoen diere sedert maart ingeënt. Die versterkingsveldtog sal voorkeur gee aan diere wat tydens die aanvanklike fase ingeënt is om immuniteit teen back and closure te versterk en te handhaaf. Die provinsie het 481 gevalle van back and closure in sy 4 distrikte aangeteken, waarvan 310 tans aktief is. Die departement doen 'n beroep op boere om aktief aan die versterkingsveldtog deel te neem om die verspreiding van die siekte te help bekamp. Die regering werk aan 'n permanente basiese inkomste ondersteuning of BIS toelaag om uiteindelik die R370 maatskaplike verligting van nood of SRD toelaag te vervang. Die SRD toelaag ondersteun tans meer as 8,2 miljoen mense met 'n sterk afhanklikheid onder jong Suid-Afrikaners. Die departement van maatskaplike ontwikkeling beoog om die konsep BES beleid teen maart 2027 te finaliseer na konsultasies met die nasionale tesorie en die kabinet. Die voorgestelde toelaag sal na verwagting op mense van werkende ouderdom gemik wees en inkomste ondersteuning koppel aan werksoek en volhoubare lewensbestaan geleenthede. Die finale bedrag en koste van die nuwe toelaag is nog nie bepaal nie. Internasionale nuus, 'n uitvinder wat 'n waterlose toilet ontwikkel het, terwyl sy aan sanitasie vir ruimtestasies gewerk het, gebruik nou die tegnologie om sanitasieprobleme hier op aarde aan te spreek. Diana Yusuf het die iThrone geskep, 'n spoelvrye toilet wat reeds sowat 20,000 huishoudings in Uganda, Panama en die Verenigde State bedien. Die stelsel verdamp vinnig 95% van die water in urine en ontlasting, wat het moontlik maak om afval sonder rioolstelsels te bestuur. Josef het ook vanjaar se Global Citizen Waste Lids toekenning ontvang en sluit in befondsing om die tegnologie uit te brei. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,634.98 per fynons en Brent olie kos $87.97 per vat. Die rand verhandel teen R15.98 teen die Amerikaanse dollar, R18.64 teen die euro en R21.79 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,997.34. En is die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: SFM Skop.
4: Gaat ons morgen seer, vlieg ons met die plein. Leg ons op die stranden en drink ons bietjie wijn.
0: SFM.

0: SFM weer.
1: Hulle sê môre gaan 'n toenemend winderige dag wees. Kom ons kyk net weer na die verwagte minimum en maksimum temperature vir die streek. Mosselbaai 12-17, George 11-20, Naisland Uniondale 10-21, Oudtshoorn 9-24, Albertina en Stilbaai 9-20, Riversdale 10-22 en Plate begin op 13 en hy draai by 20 grade Celsius.
0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: Feelings. Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou enige verkeersnuus nie. Ek wil wel jou herinner, hou jou oë asseblief op die pad, daai WhatsApp of oproep kan wag, hou jou spoed dop. Vinnig ry spaar nie tyd nie, dit verhoog net jou risiko. Sit jou veiligheidsgordel aan, dis 'n klein handeling wat lewens red en dis wet vir elke passasier in 'n voertuig. Respekteer ander padgebruikers, van fietsryers en voetgangers tot ander voertuigbestuurders, almal het die reg op veiligheid. En moet asseblief nie ry as jy moeg of onder die invloed is nie. En as jy vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus 064-008-1815. Dis WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek

Ewels fantasties, Rolf Stoei greep. Paar interessante dinge wat gebeur het op die dag in die geskiedenis, en ek gaan net so paar uitlig. 16-9, Galileo Galilei demonstreer een van sy eerste teleskoop aan lede van die Venetiese regering. Hy kon nou dinge in die naghemel sien wat met die blote oog onsigbaar was, en sy waarnemings natuurlik het die wereld verander en ons hele prentjie van die heelal verander. 1835, ek is besonder mal oor hierdie ene. Die New York Sun begin reeks berigte oor beweerde ontdekking van lewe op die maan. Jy hoor reg, 'n koerant het in 1835 op hierdie dag mense laat glo dat daar maanmense en allerhande vreemde wesens op die maan is. Is dan vandag bekend as The Great Moon Hoax. En dis een van die beroemdste koerantbedrogspul stories ooit. En dan, ek wil die uithaal wat nou nie vir ons so belangrik is nie. Ja, ek dink een van die grootste oomblikke van die Tweede Wereldoorlog, of een van die bekendste oomblikke in elk geval op hierdie dag in 1944, Parys word van nazi-besetting bevry en die staat was sedert 1940 onder Duitse beheer. Franse weerstandsmagte en geallieerde troepe neem beheer oor die stad. En dan op hierdie dag in 1989, Voyager 2 maak sy naaste verbyvlug van Neptunus. Dit is die eerste en tot dusver enigste keer dat 'n mensgemaakte ruimtetuig Neptunus van naby besoek het. Die beelde wat natuurlik teruggestuur is, het die wêreld 'n heel nuwe, asemrowende blik gegee op die blou planeet.

se geskiedkundige terugkeer na internasionale cricket. Dan was daar so 'n stukkie sport, ons van hierdie ouer sport. Ek bedoel rugby man. Op hierdie dag in 2012, Nieu-Seeland lewer 'n enorme vertoning teen Australië by Eden Park en wen 22-0 in die Rugby Championships. Sunnyball Williams speel uitstekende wedstryd en hy word as speler van die wedstryd aangewys. Die All Blacks hou die Wallabies heeltemal puntloos. Is altyd lekker om sulke dinge te sien. Jy weet, as die Australiërs so bietjie onder die duim gehou word. En dan motorsport is 'n lekker een. Vandag in 1991 Formule 1. Michael Schumacher maak sy Formule 1 debuut by Spa-Francorchamps in België. Hy kwalifiseer 'n ongelooflike 7de in die Jordan, maar sy wedren eindigt reeds in die eerste ronde met koppelaar probleem. Nou, op die stadium so mens nou nie kon raai dat jy kyk na die afskop van 'n loopbaan van 'n man wat 7 wereldtitels sou opeis nie.

Franje Du Plessis met my lief. Ok, daar is 'n paar interessante dinge wat in die wêreld van sport gebeur het. So 2 of 3. Op hierdie dag 1991, Carl Lewis hardloop die 100 meter in 'n wêreldrekord tyd van 9.86 sekondes. 1993, hierdie was baie groot een. 25 Augustus 1993 speel Suid-Afrika sy eerste toets teen Sri Lanka in Moratuwa en die Proteas se Kepler Wessels, Andrew Hudson en John T. Rhodes is onder Suid-Afrika se kolwers. Rhodes teken 'n onoorwonne 101 aan. Onthou jy nog hoe John T. geduik het vir die bal altyd as hy veldwerk gedoen het? Ja, kyk, dit was merkwaardig. In geval, Suid-Afrika wen uiteindelik die wedstrijd met 'n beurt en 208 lopies en natuurlijk was dit 'n belangrike vroeë hoofstuk in die Proteas

0: Sanity.
1: Ellie Goulding, Cytaris Riley en Powerful. Right, so paar interessante popkultuur dinge op hierdie dag in 1970. Elton John, 'n jong Elton John op 23-jarige ouderdom, doen sy eerste Amerikaanse optrede by die Troubadour in Los Angeles, en hierdie optrede help om sy Amerikaanse loopbaan behoorlik af te skop. Bruce Springsteen stel op hierdie dag in 1975 Born to Run vry, en dit Born to Run word Springsteen se groot deurbraak en bevat onder andere Born to Run en 10th Avenue Freeze Out. Die album bereik nummer 3 in Amerika en word later by die Amerikaanse National Recording Registry gevoeg. En dan is daar een wat ek jou bietjie later van gaan vertel, in 1986 op hierdie dag, 1976 wel, die debuutalbum van die groep Boston. En 1988 op hierdie dag is baie interessante een. Metallica stel hulle vierde ateljee-album vry, die album And Justice for All. Nou, dit bevat onder meer die nommerkies, die songs 1 en Harvester of Sorrow, en word een van die belangrikste albums van die thrash metal era, ook tot 'n mate een van die meer kontroversiële albums, vir die feit dat om een of ander rede het Hetfield en Ulrich beslis, nou James en Lars, besluit met die final mix van hierdie album, die finale vermenging, om Jason Newsted se bass half so ver in die agtergrond te skuif dat dit is een van die groot kontroversies van rondom Metallica en rondom hierdie album, maar steeds een van die, is dit nie die thrash metal albums is nie.
2: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ramaphosa verwerp xenofobie en afrofobie. Die SAPD is verbind tot die bemagtiging van vroue en nuwe basiese inkomste toelaag beplan vir miljoene Suid-Afrikaners.
0: SFM nuus.
1: Dit is nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika bly 'n toegewyde Pan-Afrikaanse land en 'n gerespekteerde lid van die Afrika-gemeenskap. Ramaphosa het op vrae in die nasionale vergadering gereageer en gesê die regering verwerp xenofobie, afrofobie, boendegeregtigheid en alle vorms van diskriminasie teen mense van ander lande ten sterkste. Hy sê Suid-Afrika moet sy wette handhaaf terwyl hy verseker dat kommer oor migrasie nie vooroordeel of geweld teen buitelandse burgers aanwakker nie.
2: At the regional and continental level, we have reinforced South Africa's commitment to Pan-Africanism through cooperation with SADC, the African Union, and partner states on migration, governance, regional integration, and burden sharing. We've had direct engagements with a number of heads of state and government to explain our position and our approach.
1: Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kashalia, sê die aanstelling van die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, toon dat sy departement verbind is tot die bemagtiging van vroue. Kashalia het vandag vrae in die nasionale raad van provinsies beantwoord. Hy sê die Suid-Afrikaanse polisiediens is trots op sy rekord van die aanstelling van vroue in magsposisies.
3: The appointment of General Dimpane, who is female, is an indication, first of all, of our commitment to the empowerment of women in our society. Many of the top leaders in the South African Police Service are indeed women, and that's a record we're extremely proud of. General Dimpane is also a person of probity, who has demonstrated integrity, competence and professionalism.
1: Die staat het beweer dat die omstrede sakeman Brown Mogotsi beplan het om terwyl sy verskyning op 20 Augustus uit die Johannesburg Landdroshofselle te ontsnap. Die ondersoekbeamte sê Mogotsi was na bewering van plan om homself in 'n uniform van korrektiewe dienste te vermom voordat hy sou vlug. Die verdedigingsspan was onkant betrap wat 'n uitstel tot 1 September tot gevolg gehad het vir 'n verslag van die korrektiewe dienste. Mogotsi staan reg op aanklagte van regsverydeling oor 'n beweerde nagemaakte sluipmoordpoging. Hy het ook nuwe adresse in sy jongste borgtog aansoek verskaf. Die saak van diefstal van edelstene teen die geskorste adjunkpolisiehoof van die Ekurhuleni Metro, Julius Mkhwanazi, en drie ander is uitgestel. Mkhwanazi, Komotso Makubo, Adrian McKenzie en Kershia Stolz het vandag in die Johannesburg Landdroshof in Gauteng verskyn. Hulle staan reg op aanklagte wat verband hou met die beweerde diefstal van edelstene ter waarde van ongeveer 15 miljoen rand. Hulle het na bewering in 2023 eiendom in Kilani sonder 'n lasbrief deursoek en die stene geneem. Die saak is tot 26 September uitgestel vir die bekendmaking van die dossier. Die regering werk aan 'n permanente basiese inkomste ondersteuning of BIS toelaag om uiteindelik die R370 maatskaplike verligting van nood of SRD toelaag te vervang. Die SRD-toelaag ondersteun tans meer as 8,2 miljoen mense met 'n sterk afhanklikheid onder jong Suid-Afrikaners. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling beoog om die konsep BIS-beleid teen Maart 2027 te finaliseer na konsultasies met die Nasionale Tesorie en die Kabinet. Die voorgestelde toelaag sal na verwagting op mense van werkende ouderdom gemik wees en inkomste ondersteuning koppel aan werksoek en volhoubare lewensbestaan geleenthede. Die finale bedrag en koste van die nuwe toelaag is nog nie bepaal nie. En dan in die geldsake. Goud verhandel teen $4,625.83 per fynons en Brent ruolie kos $87.91 per vat. Die rand verhandel teen R15.96 teen die Amerikaanse dollar, $18.62 teen die euro en R21.78 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,696.33. En daarmee volstaan ons met die nuusbulletins vir vandag. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
4: Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis en die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.5.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Mosselbaai begin op 12 graad by 17 grade Celsius, toenemend winderig met periodieke sonskyn. Natuurlik dit beteken ook periodieke wolke. George begin by 11 graad na 20 grade Celsius, meer wolke as sonskyn en ook winderig by tye hier in die namiddag veral. Knysna en Uniondale 10-21 wolke wat gaan plek maak vir die son. 9-24 in Oudtshoorn met periodieke sonskyn. Albertina en Stilbaai 9-20 hoofsaaklik bewolk en dan winderig by tye hier in die namiddag. Riversdale 10-22 hoë dun wolkbedekking en dan winderig in die namiddag. En laastens pleit winde wat gaan sterk begin waai soos die dag vorder. Intervalle van wolke en sonskyn begin op 13 draai by 20 grade Celsius.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Want dit is elke dag die pad met ander mense deel en neem in ag die primêre oorsake van padongelukke sluit in spoed, aandag wat afgelei word en moegheid agter die stuur. Nou motoriste word dringend gemaan om spoedgrense te respekteer en selfone natuurlik een kant te hou. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir alle insittendes. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegespe is. Wees bedag op voetgangers en fietsryers, ook motorfietsryers. Mens kyk so maklik 'n motorfiets mis. En asseblief moenie drink en bestuur nie, dit bly 'n dodelike kombinasie. En as jy net hierdie volgende ding onthou, dan is dit die belangrikste ding om te onthou. Elke besluit op die pad beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.

Ek het gesê, ek gaan jou nog so laaste enetjie gee wat op hierdie dag gebeur het in die wereld van popkultuur of muziek, meer specifiek. Paul Simon op hierdie dag in 1986 stel sy album Graceland bekend of vry. En die interessante ding is dat Paul Simon het professioneel so'n bietjie van 'n slump, 'n laagtepunt bereik na sy album Hearts and Bones. En hy het toe nou een cassette met Suid-Afrikaanse Mbakanga of Township Jive muziek in die handen gekry. En een van die groepe was Ladysmith Black Mambazo. En lang story kort, hy het met Joseph Shabalala, stichter en leier van Ladysmith Black Mambazo, begin saamwerk en een van die eerste vrugte van hierdie saamwerking was die liedjie Homeless. En interessante ding is dat dit nie net bloot Paul Simon was wat Suid-Afrikaanse klank geleen het nie. Shabalala het die Zulu gedeelte en die melodiese materiaal geskryf en Simon het die Engelse lirieke en dele, ander dele, jy weet van die komposisie het hy bygedra. En die groep het ook hulle deel gebring op Diamonds on the Soles of His Shoes en die liedjie You Can Call Me Al.

Jeremy Loops met Power. Nou mis 10 verjaardag vandag, in elk geval baie geluk. Ek hoop jou verjaardag was absoluut fantasties. Jy het jou verjaardag met 'n paar bekendes en legendes soos die Formule 1 wonderkind Andrea Kimi Antonelli, wat vandag 20 jaar oud is. 20 jaartjies oud, hy is so jonk, ek voel ek wil sê 20 jaartjies oud. Definitief nie in 'n neerhalende manier nie. Dan is daar actrice Blake Lively, daar is die legend filmvervaardiger Tim Burton, country sanger Billy Ray Cyrus, actrice Rachel Bilson, acteur legende Alexander Skarsgård, en dan 'n absolute rock legend Gene Simmons van die rockgroep Kiss. Is die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel, weer eens baie geluk.

Tyd vir jou laat na gedagte. As jy hierdie droom het, as jy ooit hierdie droom gehad het, dan verstaan jy. Ek het gewonder hoekom die bal al hoe groter word. En toe tref het my.

Vrou Williams met Happy. Nou ja, tyd vir my om jou te groet. Ek gaan huiswaarts keer. Mag jy 'n heerlike aand hê. As jy op die pad is, asseblief ry veilig en dan tot môre. Groetnis.

0: Monarch met Going Home is hoe ons 6 uur die aand begin. Goeienaand en welkom, my naam is Corrie. Het is die 25 augustus 2026 en ek keer saam met jou tot 9 uur vanavond toe. Tussen 6 en 7 vat ons het lekker rustig, maar net om in die aand in te kom. En dan tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe waar ons bezig is met ons tydkapsule segment. Ons is bezig met die jaar 2021 en ons gaan vanavond aan by die 21ste Oktober 2021. En dit is 'n filmfeit. So, as jy wil weet waar dit is, bly ingeskakel vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe net na 7 min nou terug na die musiek. Hier is Nadia Lou met Juist die Een.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Rooksein met wie anders? Onthou van 7 uur daar verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Maar nou nog 'n bietjie musiek, Dr. Victor en Hallo en Declan Donovan met Love Can Grow.
1: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: En dis nou net na 7, so dit beteken verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons is besig met ons tydkapsule segment. En ons heel eerste feit vanavond op die 21ste Oktober 2021 het akteur Alec Baldwin per ongeluk een lewendige vuurwapen gebruik gedurende 'n oefentoneel waarin hy per ongeluk die sinematograaf geskiet het. En die is toe oorlede. Daar was al baie sulke incidente van waar daar lewendige ammunisie gebruik was in films en dan was daar ongelukke. So dan moet jy eintlik begin dink, is van dit rarig ongelukke? Bietjie conspiracy theory daarso.
1: SFM, betowerende klanke.

0: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister na SFM.
1: Draai die knop, skielik te kom ons

0: Dis is 'n bietjie interessant. Hier op die 9de November 2021, akteur Paul Rudd, natuurlik die akteur wat Ant-Man speel in al die Marvel films, was gestem as People tydskrif se 2021 se seksieste man lewendig. Ja. Okay.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za. SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.
2: Check it out. It's time to begin lost the rock.

0: Brendan Piper met Die Wolf. Nou op die 12de November 2021, an LA judge ruled to end Britney Spears' conservatorship, giving her control of her life after 14 years. Dit natuurlik nou dat daar baie groot kontroversie uitgebreek het rondom haar loopbaan en haar lewe. Haar ouers was in beheer van al haar bates en werk en alles. So as hulle gesê het gaan, daar's 'n kontrak, dan moes sy gegaan het. So op die 12de November 2021 het sy toe uiteindelik na 14 jarelange bestryd met haar ouers haar lewe teruggekry.
1: Jou nommer 1 stasie. Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: SFM, die wiel van die Suid-Kaap.
1: Jy is nog nie daar nie, maar jy is al so deel van my hart. Kon nie vir meer vra nie,

En ons laaste feit vir die aand is ook 'n filmfeit. Ons begin met een, ons eindig met een. Op die 13de Desember 2021, Spider-Man No Way Home premiered in Los Angeles. It starred Tom Holland, Tobey Maguire and Andrew Garfield, of beter bekend as al die Spider-Man sedert die jaar 2004 en op. So ja. En dit was 'n baie goeie film as jy van daardie tipe films hou.

0: 104.1 SFM.
1: Dis hier om my wêreld nou stil raak, met elke droom wat ek droom sonder jou. Dit is hier waar die pyn nou my

0: jou. So dit het geword vir my om te groet, so vir my Corrie of ons gesels so môre aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. En sterkte vir alles wat die dag van môre mag inhou. Mag dit 'n geseënde, goeie en lekker dag wees.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: Sal jy net my
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.